inga barn. Då ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vems hustru blir hon då? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus sa till dem: tar ni inte fel just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan det är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Mose: jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes. Ni misstar er grundligt. En av de skriftlärare som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade: det främsta är detta. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare. Det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt sa han till honom: du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Medan Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den heliga ande: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom herre. Hur kan han då vara Davids son? Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus, och i sin undervisning sa han: akta er för det skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i 2 små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.

När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk! Jesus sa till honom: Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas? Då började Jesus tala till dem: Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias. Och det ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt. Det ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. När ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå, läsaren bör förstå det rätt, då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: Här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller när tuppen gal, eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna.

Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sen sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom. Vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem, gå in i staden. Där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare, mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. När det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Medan de låg till bords och åt, sa Jesus, jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en, det är väl inte jag? Jesus svarade dem, det är en av de 12. Den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade,
jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa: Rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man, klädd i ett linneskynk över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig?
Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: Är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa: Profetera! Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: Du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där: Han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus: Visst är du en av dem. Du är ju Galilee. Men han började förbanna och svära: Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt.

Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Översteprästen anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung." Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro." Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Hör, han ropar på Elia." En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa:
Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd.

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: "Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er." Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon, eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från 7 onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det.

Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sa Zacharias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Folket stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem, men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon drog sig undan i 5 månader och sa: "Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor." I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son.
och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria: Min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabet omkring 3 månader och återvände sedan hem. För Elisabet var tiden nu inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet, och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära barnet, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men hans mor svarade: Nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne: Det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan, och i hela Judéns bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn, för Herrens hand var med honom. Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sa: Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga,
och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. "Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar." När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag: "Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren." Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller 2 unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel." Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras." Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade

hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i reselskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann vi honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.

I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då la Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Nagai, son till Mahat, son till Mattatias, son till Shimei, son till Josek, son till Juda, son till Johanan, son till Resa, son till Zerubabel, son till Shealtiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam,
son till Er, son till Josua, son till Eliezer, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eliakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, son till Ishai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nashon, son till Aminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metusela, son till Hanok, son till Jared, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: "Om du är Guds son, så befall den här stenen att bli bröd." Jesus svarade honom: "Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd." Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa: "Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig, och jag ger den till vem jag vill. Så, om du tillber mig, blir allt ditt." Jesus svarade: "Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna." Sen tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom: "Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att bevara dig, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus svarade honom: "Det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud." När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. I andens kraft återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: "Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren." Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade: "Är det inte Josefs son?" Då sa han till dem: "Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också." Men han fortsatte: "Jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien Naman." Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning,
eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: "Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden: "Tig! Far ut ur honom." Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut." Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor, och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många, och de skrek: "Du är Guds son!" Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd." Och han predikade i synagogorna i Judeen.

En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: "Herre, om du vill så kan du göra mig ren." Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: "Jag vill, bli ren." Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. "Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den." Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud?" Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bår och gå hem." Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sa: "Det vi har sett idag är ofattbart." Sedan gick Jesus ut, och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem.
Fariseerna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare." De sa till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker." Jesus sa till dem: "Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta." Han berättade också en liknelse för dem: "Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger, det gamla är bäst."

En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Men några av fariserna sa: "Varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta." Sen sa han: "Människosonen är sabbatens herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariserna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen: "Stå upp och ställ dig i mitten." Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem: "Jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: "Räck fram din hand." Mannen gjorde så och hans hand var nu återställd. Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem, som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Zeloten, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu. Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det.
Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Inget gott träd ger dålig frukt, och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar, eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast, och förödelsen blev stor för det huset.

När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, och när han fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt: "Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk, och det är han som har byggt synagogan åt oss." Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom: "Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det." När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa: "Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro." Och de som skickats ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: "Gråt inte." Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sa: "Unge man, jag säger dig, stå upp." Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: "En stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk." Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Männen kom till Jesus och sa: "Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälskar blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han." Och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop.
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Vad ska jag då likna människorna i det här släktet vid? Vad liknar det? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes döparen kom, och han varken åt bröd eller drack vin. Och då säger ni: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger ni: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av alla sina barn. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid.

Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom, och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut, och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade det bort, för det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: "Hör, du som har öron att höra med." Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade: "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får det med liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå." Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar, och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig." Han svarade dem: "Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det." En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sa till dem: "Vi far över till andra sidan sjön." De la ut, och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa: "Mästare, mästare, vi går under." Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och det la sig och det blev stilla. Sen frågade han dem: "Var är er tro?" Förskräckta och förundrade sa de till varandra: "Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom." De seglade in till gerasenernas område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge, och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte."
Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Legion", för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hade hänt flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem, för de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: "Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig." Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, för han hade en enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Alla nekade, och Petrus sa: "Mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig." Men Jesus sa: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid." Medan han ännu talade kom någon från synagogföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död. Besvära inte mästaren mer." Jesus hörde det och svarade honom: "Var inte rädd. Bara tro så blir hon räddad." När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne. Men Jesus sa: "Gråt inte. Hon är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: "Flicka, stå upp." Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt.

Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka och sa till dem: ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och tar man inte emot er, lämna då den staden och skaka av dammet från era fötter. Det blir ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. När landsfursten Herodes fick höra om allt som hände visste han inte vad han skulle tro. Några sa att Johannes hade uppstått från de döda, andra att Elia hade visat sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa: Johannes halshugg jag. Vem är då han som jag hör sådant om? Och han försökte få träffa Jesus. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp. När dagen började gå mot sitt slut kom de 12 fram och sa till honom: skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem: ge ni dem att äta. Men de svarade: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det var omkring 5 000 män. Då sa han till sina lärjungar: låt dem slå sig ner i matlag, ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sen tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta, och bitarna som blev över plockades upp, 12 korgar fulla. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem: och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus, för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.

Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. När de dagen därpå kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen: Mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga, och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Medan alla var förundrade över allt han gjorde sa han till sina lärjungar: Öppna era öron för det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var fördolt för dem så att de inte kunde fatta det, och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade: Mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss. Men Jesus sa till honom: Hindra honom inte. Den som inte är mot er är för er. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig, och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem.

När lärjungarna Jakob och Johannes såg det, sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.

Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er, Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Men Tyrus och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. Och du, Kapernaum, ska du bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, och ingen vet

Saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det. Och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband den. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa: Sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: Den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppna.

hans för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa, det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats, men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt, går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran, saligt är det moderliv som burit dig och det bröst du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. När folk strömmade till började Jesus tala. Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken. Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för det här släktet. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet. Och här är något som är större än Salomo. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skeppen, utan man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid och han gick in och la sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom, ni fariséer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga, så blir allt rent för er.
Ve er fariser. Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker, men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Ve er, fariser. Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen. Ve er. Ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det. En av de laglärda sa då till honom: Mästare, när du säger så förolämpar du oss också. Han svarade: Ja, ve även över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Ve er! Ni bygger gravmonument över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De mördade dem och ni bygger monument. Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse. Från Abels blod ända till Zakarias blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av det här släktet. Ve er, laglärda! Ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville komma in har ni hindrat. När han gick därifrån började de skriftlärda och fariserna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom, och de vaktade på honom för att få fast honom för något av det han sa.

Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala först och främst till sina lärjungar. Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 svarvar för 2 kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många svarvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den helige ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den helige ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Någon i folkmassan sa till honom: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem: Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sen sa Jesus till sina lärjungar: Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten, och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna. Det är varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka, och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike, så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket.
Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Petrus frågade: Herre, talar du om oss i den här liknelsen, eller om alla? Herren sa: Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade, 3 mot 2 och 2 mot 3. Far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Till folket sa han också: När ni ser ett moln stiga i väster, säger ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domaren med din motpart, så gör vad du kan för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig till rättstjänaren, och rättstjänaren sätter dig i fängelse. Jag säger dig, du kommer inte ut förrän du har betalat till sista öret.

Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som det. Eller de 18 som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren: I 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade: Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: Det finns 6 dagar då man ska arbeta. Och de kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom: Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Därefter sa han: Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han: Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt blir syrat. På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara några få som blir frälsta? Han sa till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: Herre, öppna för oss, då ska han svara er: Jag känner er inte. Varifrån är ni? Då kommer ni att säga: Vi åt och drack med dig och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt. Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Och människorna ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns det som är sist som ska bli först, och det som är först som ska bli sist. I samma stund kom några fariser fram och sa till honom: Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig.
Jesus svarade dem: Gå och säg till den räven. Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och på tredje dagen når jag mitt mål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar den som är sända till dig. Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariseerna: "Får man bota på sabbaten eller inte?" Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sen sa han till dem: "Om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat?" Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: "Ge honom din plats." Och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: "Min vän, sätt dig högre upp." Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Han sa också till den som bjudit honom: "När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid den rättfärdigas uppståndelse." En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike." Jesus sa till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: "Kom, nu är allt färdigt." Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: "Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar." En annan sa: "Jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar." Ännu en annan sa: "Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma." Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: "Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama." Och tjänaren sa: "Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats." Då sa herren till sin tjänare: "Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid." Stora skaror vandrade med honom, och han vände sig om och sa till dem: "Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: 'Den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig.' Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger."
Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.

Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem." Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får." Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade." På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vidare sa han: "En man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: 'Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min.' Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: 'Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare." Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom, och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt.
Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen.

Jesus sa också till sina lärjungar: En rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig de som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den första: Hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade: 100 krus olja. Förvaltaren sa till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sen frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. För den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också hålla sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han till dem: Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att komma in. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus.
Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa, det har Mose och profeterna, det ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda.

Jesus sa till sina lärjungar: Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger, jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren: Ge oss mer tro. Herren svarade: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fästa upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss! Han såg dem och sa till dem: Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: Blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han: Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er: Se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla.

Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt mot min motpart." En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer?" För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: "Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in." Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: "Gud, förlåt en syndare som mig." Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." En högt uppsatt man frågade Jesus: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Allt det har jag hållit sedan jag var ung." När Jesus hörde det sa han till honom: "Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?

Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde det sa: vem kan då bli frälst? Han svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus: vi har lämnat det vi hade och följt dig. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig! Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa: en man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung och sen komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem: gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga: vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa: Herre, ditt pund har gett 10 pund till. Då sa kungen: bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta, ska du ha ansvar för 10 städer. Den andra kom fram och sa: ditt pund, herre, har gett 5 pund. Kungen sa till honom: och du ska styra över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sa: herre, här är ditt pund. Jag har haft undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom: efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till dem som stod bredvid sa han: ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har 10 pund. De sa: herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och de som ägde det sa: varför tar ni loss fölet? De svarade: Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp.
Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: Tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Överste prästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra det, eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt.

En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet kom översteprästen och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste och frågade honom: Säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten? Han svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Säg mig, Johannes dop, var det från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Om vi säger från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men om vi säger från människor, så kommer allt folket att stena oss. De är ju övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Sedan började han berätta denna liknelse för folket. En man planterade en vingård. Han arrenderade ut den till vinodlare och reste bort för en längre tid. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och förnedrade och skickade iväg tomhänt. Sen sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och kastade ut. Då sa vingårdens herre: Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska de väl ha respekt för. Men när vinodlarna fick se honom samrådde de med varandra och sa: Här är arvtagaren. Vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra. När de hörde detta sa de: Det får inte hända. Men han såg på dem och frågade: Vad menas då med det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad. De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom: Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon, utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem: Visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den? De svarade: Kejsarens. Han sa till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket, utan teg, förundrade över hans svar. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus: Mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla 7, men de dog och efterlämnade inga barn.
Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud, utan det levandes. För honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda: mästare, bra sagt! Sen vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. Jesus sa till dem: hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i saltaren: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket hörde på sa Jesus till sina lärjungar: akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom.

Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka la i två små kopparmynt. Då sa han: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på." När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa Jesus: "Detta som ni ser, det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner." Då frågade de honom: "Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?" Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och 'Tiden är nära'. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast." Sen sa han till dem: "Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal, för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste det som är i Judén fly till bergen, och det som är inne i staden måste lämna den, och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig." Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara,
för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen. Under dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom.

Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och var en av de 12. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: "Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet." De frågade honom: "Var vill du att vi gör i ordning?" Han svarade dem: "När ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig: Var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där." De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike." Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: "Ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt. Men ve den människa genom vilken han blir förrådd." Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket till er liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder." Då sa Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden." Jesus svarade: "Jag säger dig, Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig." Sedan sa han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?"
De svarade, nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett. För jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig. Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt. De sa, Herre, här är två svärd. Han svarade dem, det räcker. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde den. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När det som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade de, Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sa, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till den som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland den. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade. Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade, visst var den där med honom, han är ju Galilee. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem, om jag säger det till er, tror ni det inte? Och om jag frågar, svarar ni inte?
Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla: så du är alltså Guds son? Han svarade dem: ni själva säger att jag är. De sa: behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.

Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung." Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen." Men de var påstridiga och sa: "Han hetsar upp folket med sin lära över hela Judén, från Galileen och ända hit." När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilé. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Överste prästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för." Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Då skrek hela hopen: "Bort med honom! Låt oss få Barabbas fri!" Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: "Korsfäst! Korsfäst honom!" För tredje gången sa han till dem: "Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: "Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra?" Två andra brottslingar förde också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om den. Folket stod där och såg på.
Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och la den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

Den första veckodagen kom de, tidigt i gryningen, till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna, men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sa till honom: "Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte." Då sa han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna." De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss?" De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: "Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon." Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen.
Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: Frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: Har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd." Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: "Jag är inte Messias." De frågade honom: "Vem är du då? Är du Elia?" Han sa: "Nej, det är jag inte." "Är du profeten?" Han svarade: "Nej." Då sa de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren." De som var utsända kom från fariseerna, och de frågade honom: "Varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller profeten?" Johannes svarade dem: "Jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal." Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: "Se Guds lamm som tar bort världens synd." "Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för Johannes döpte." Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: "Se Guds lamm som tar bort världens synd." "Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före."

ber anden komma ner och stanna över. Han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: "Se Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: "Vad söker ni?" De svarade: "Rabbi," det betyder lärare, "var bor du?" Han sa till dem: "Kom och se." Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: "Följ mig." Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret." Natanael sa till honom: "Från Nazaret? Kan det komma något gott därifrån?" Filippus svarade: "Kom och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Här är en sann israelit som är utan svek." Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung." Jesus svarade honom: "Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se." Sen sa han till honom: "Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen."

På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade henne: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han säger till er." Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: "Fyll krukorna med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: "Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade."

men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och de stannade där några dagar. Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor, och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han: "Ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats." Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: "Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig." Då reagerade judarna och frågade honom: "Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: "I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

0: Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.
1: Du lyssnar på Radio Lidköping, FM 93,8. Här kommer Sveriges kristna radio.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.com.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss så gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarar Pingstkyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar, lyssnar vi till musik och pålysningar.

Hej och välkommen till Pingstkyrkan i Lidköping. Jag heter Benedikta och med mig har jag Jonas Linder som sköter radiotekniken. Innan vi tittar närmare på vad som händer under gudstjänsten idag ska vi titta på vad som händer i församling under den kommande veckan. Idag är det gudstjänst här i Lidköping klockan 11.00 men klockan 17.00 har du även möjlighet att komma på gudstjänst i Grästorp där Bodil Eriksson kommer att predika. På tisdag bjuder vi som vanligt in till tisdagsgemenskapen i Grästorp klockan 14.00. Och klockan 18.30 är du välkommen till Lidköping där vi har Inför Guds ansikte, en samling där Stefan Samuelsson kommer undervisa. På onsdag så är det bön i Örslösa klockan 18.30. På torsdag har vi vårt språkcafé Kai Global i Lidköping klockan 18.00 och även Alfa-kurs för dig som vill utforska kristen tro klockan 18.30. I Grästorp 18.30 på torsdag är du välkommen för bibelsamtal och bön. Sen firar vi återigen gudstjänst på söndag nästa vecka den 18 oktober. Där du kan komma 10.30 till Örslösa, 11.00 till Lidköping eller 17.00 till Grästorp för Älp. I Grästorp 18.30 på torsdag är du välkommen för bibelsamtal och bön. Sen firar vi återigen gudstjänst på söndag nästa vecka den 18 oktober. Där du kan komma 10.30 till Örslösa, 11.00

Du kan enkelt swisha ditt bidrag till 123-137-1921. Det är alltså swishnummer 123-137-1921. Du kan även vara med och ge via bankgiro, och då är det enklast att du går in på pingstlidkoping.se där du hittar information om det samt hur du ger till andra kassor i församlingen. Där hittar du även information om vad som händer kommande veckorna. Du kan även lyssna på föregående möten. Lyssna igen kan du även göra idag klockan 20.00 då repris sänds här i Radio Lidköping, eller på onsdag klockan 20.00. Eller när som helst under veckan på radiolidkoping.se. Nu önskar vi dig en välsignad söndag, eller vilken dag du nu lyssnar på detta. En underbar vecka och Guds rika välsignelse.

Så, då har klockan slagit 11. Välkommen till Pingstkyrkan den här söndagen. Kul att se att det är så många här. Vi ska börja med att bara prisa vår Herre, lovsjunga honom, upphöja honom. Så varsågod och stå upp. Så kör vi igång.

Hallelujah. Så ta och klappa händerna.

tack Jesus. Så vi ger honom en applåd. Amen, amen. Tack Jesus att vi får vara på ditt namn den här dagen Jesus. Tack för att du är trofast. Du är helig. Tack för att vi får glädjas med dig. Vi får glädjas med varandra Jesus. Tack för att det finns glädje i ditt namn Jesus. Halleluja. Tack för att det finns levande vatten. Halleluja. Kom din härlighet den här dagen Jesus. Kom och möt oss. Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Jesus.

0: till Jesus. Amen. Varsågod och sitt en stund.
1: Fantastiskt. Noah Petrone heter jag, står här med Elisabeth Wallgren. Och vi kommer hand om det och er ibland oss som är lite yngre. Och börja med mig själv. Jag har söndagskaj idag. Det är för er som går i mellanstadiet. Eller jag riktar mig kanske mer närmare bestämt till er som går i mellanstadiet. Men är man lite äldre så är man också välkommen såklart. Och de tillfällena som jag är med på söndagskaj så pratar vi om apostlagärningarna. Eller vi har väl en liten promenad genom apostlagärningarna kan man säga. Så går du i mellanstadiet så du är välkommen upp i det jag kallar för andaktsrummet. Någon kanske kallar det för hörnrummet och någon annan för samtalsrummet. Men är du osäker så ställ dig utanför här sen så fiskar jag upp dig så att du kommer till rätta.
2: Ja, och vi som är yngre då än mellanstadiet, lågstadiet och yngre än lågstadiet är välkomna upp till söndagsskola blir det idag. Vi har, jag har förberett lite samling och bibelbingo. Men idag är det bara en ledare där, det är jag. Så idag när man följer med upp till söndagsskolan tar man med sig en vuxen som ansvarar för barnet eller barnen. Så vi gör söndagsskola tillsammans. Barn och vuxna tillsammans. Ära vi Gud och gör söndagsskola tillsammans. Och så tänker jag att vi gör som vi gör många gånger här. Att vi samlas vid korset och så får ni som är kvar här välsigna oss när vi går ut. Och vi som går med upp till söndagskaj eller söndagsskola. Vi kan ju lyssna på undervisningen efteråt, eller hur? På webben. Den finns.

0: Då ska jag hälsa er välkomna och tala om vad vi andra i det här rummet ska göra idag. Varmt välkomna hit idag till Pingstkyrkan. Jag heter Johanna och kommer leda gudstjänsten idag. Vi ska få fira gudstjänst idag. Visst är det helt fantastiskt. Har ni det bra?
1: Ja.
0: Underbart. Har ni förväntan?
1: Ja.
0: Det låter ännu bättre. Det har jag också. Jag tror att Gud kommer göra grejer här inne idag. Varmt välkommen till er i alla fall, du som är här varje söndag, kanske har varit länge, men även dig som kanske har satt foten här inne för första gången. Varmt välkomna. Jag tänkte ta lite praktisk info innan vi går in och presenterar dagens predikan och vem som ska göra det. På tisdag har vi någonting som heter Inför Guds ansikte klockan 18.30. Då är ni varmt välkomna hit. Denna tisdag är, nu ska vi se. Ska jag bara... Fredrik? Stefan Salomonsson. Ja, han var här i våras också och pratade. Han är ju en resande evangelist som kommer komma hit och dela sin livsberättelse och det han har varit med om. Så det rekommenderar jag er verkligen att komma på. Idag ska vi få lyssna till Gunilla Svensson. Vi hade en otroligt härlig eftermiddag kväll här igår. Var det några som var här? Ja, underbart. Då vet jag att folk har förväntan redan nu. Ja, vi hade en riktigt fin eftermiddag. Det var bra undervisning. Vi fick många sanningar i oss. Vi fick tugga i oss mycket av Bibeln och vad som gäller oss. Och vad vi har för luften att stå på och vad vi bär på. Att vi har en auktoritet i Jesu namn. Och en kraft som vi inte ska underskatta. Han som bor i oss är större än den som är i världen. Och vi behöver komma ihåg det. För vi har ingenting att frukta när vi går i den auktoriteten. Och Gunilla pratade om att det viktigaste vi har på en dag, det är faktiskt att söka Guds ansikte före någonting annat. Men det är också det svåraste, tycker jag personligen. För att det är så mycket annat som är lätt att ta bort den därifrån. Men hon uppmuntrade oss verkligen till att börja där. För om vi har den relationen med Jesus varje dag, om vi läser ordet, så har vi också svärdet. Och då har vi ingenting att frukta. Är inte det fantastiska nyheter, tänker jag. Hon ska fortsätta undervisa idag. Jag ska inte spoila för mycket nu vad du ska prata om. Gunilla har ju under 20 års tid ungefär åkt runt och undervisat om New Age och åkt på New Age-mässor, men det kan du få presentera kanske lite mer själv sen. Jag har följt Gunilla i ett antal år. Jag sa det igår att jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till när jag började följa henne på sociala medier av någon anledning och fastnade. För jag kände att vad är det här? Hon känns så orädd. Hon går bara rakt in i fiendeland och berättar om Jesus. Och det berör mig så otroligt, för det är så många människor som behöver bli fria i Jesu namn. Och det innebär människor som faktiskt redan söker och de är i en annan andlighet och söker. Och vi ska få komma med Jesus. Vi ska få komma med, som Gunilla nämnde, friden som de söker men kanske aldrig någonsin uppnår. Så därför är hon här, för att utrusta oss som sitter här inne idag. Och komma med ännu mer andlig mat så att vi vågar gå på det här. Jag tänker att jag läser samma bibelord som jag gjorde igår. Så kan vi liksom stå på det under resten av gudstjänsten. Ni kan väl gå med mig till Johannes evangeliet 8. Och vers 28. Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mig, förlåt, mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De svarar honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte alltid kvar i huset för alltid. Men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är ganska starka ord Jesus säger. Jag tänker att de får ligga till grund för resten av vår gudstjänst idag. Frihet i Jesu namn. Vi ska sätta människor fria i Jesu namn. Och det kan också vara du och jag. Vi kan ha små saker i våra liv som vi kanske inte ens tänker att det är synd. Men idag så kan vi faktiskt be att den helige ande kastar lite ljus på det. Och sen får vi ta det därifrån. Men vi gör det tillsammans. Vi ber lite tillsammans. Herre, jag vill bara lägga den här gudstjänsten nu i dina händer. Tack att din heliga ande är här. Tack att den heliga ande ska få uppenbara saker i våra liv idag. Men också uppenbara saker i våra hjärtan som vi kanske behöver ta hand om, Herre. Men tack att du ska prata med var och en på det sätt som den förstår. Kom med uppmuntran, Herre. Kom med din kärlek, Herre. Tack att du kan komma med frid. Frid som inte världen kan ge. Frid som övergår allt förstånd, Herre. Och till den som behöver frid idag här inne, så bara jag ber, kom med din frid. Tack att din frid och din glädje ska få vara här inne idag, Herre. Anden ska få komma med glädje till oss var och en, Herre. Tack att vi får fira Guds tjänst tillsammans. Tack att du är en helig Gud. Och du är Herre över den här församlingen, över den här gudstjänsten och i våra liv. Vi bara ärar dig för det. Och vi prisar dig för det. Vi ber att din vilja sker. Vi ber att ditt rike ska komma ner. I Jesu namn. Amen.
2: Så, nu ska vi ta upp en kollekt. Härligt.
3: Vi hoppar rakt in i när Jesus mättar 5000 män och kvinnor och barn. I Johannes 6 och 7. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sade till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sade: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället. Och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut och gav till dem som var där. Likaså att fiskarna så mycket de ville ha. När det var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med det stycke som hade blivit över av de 5 kornbröden när det ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort sade de: visst är det profeten som skulle komma till världen. Här har vi en pojke som kommer med 2 fiskar och 5 bröd. Och det är inte mycket till 5000 män och kvinnor och barn. Men då ger ju lärjungarna det till Jesus. Och så välsignar han det. Och det kan vi också göra när vi kommer tillsammans. Det vi har, det kan vi ge. Stort som smått. Och det är det vi ska göra nu. Och det välsignar Gud. Och när vi ger i Guds rike så kan allting hända. Inget är omöjligt. Tror vi på det? Amen. Så vi ska ge en kollekt nu och ge ett offer. Och man kan ge i Swish 123-137-1921. Det går även ge kontanter när ni går ut sen. Amen. Tack Jesus att vi får ge in i ditt rike, Jesus. Tack för att du välsignar de gåvor som vi ger till dig. Det är pengar som vi samlar in, Jesus. Tack för att vi får göra det här, en fri gåva till dig, Jesus. Inget tvång, inget som vi kämpar för, utan vi får ge det vi har. Så vi ber att du välsignar var en som har gett och som kommer ge in i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga en sång för er. Och sen är det predikan.

Pass det bak. Tack. Tack för inbjudan till Lidköping. Vad roligt att få vara här. Jag var här igår och pratade om nyanlighet och New Age som ligger mig varmt på hjärtat. Jag har varit ute på New Age-mässor i 30 års tid tror jag och berättat om Jesus där ute. Haft en monter tillsammans med några andra kristna och delat ut biblar, mött människor, bett för människor. Väldigt, väldigt intressant och spännande, för precis som Johanna sa, alla söker frid där ute. Och vi vet ju att vi som har lärt känna Jesus, vi har ju en helt annan frid än vad världen ger. Jag bor till vardags i Stockholm och är med i Wow Church. Jag reser på fria kallelser, ut och predikar och undervisar. Jag jobbar annars också i skolan på högstadiet, så jag har 7:or, 8:or och 9:or varje dag i SO och i svenska. Jag var i Polen för några veckor sedan här nu med 9:an och fick se allt kring världskrigens tid, vilket alltid är väldigt intressant resa, men också tuff resa. Sen har jag utbildat mig lite vidare i sommar faktiskt, ville ta en ny examination och känner att det är roligt att läsa och plugga trots att man håller på att bli gammal, så kan man faktiskt erövra nya. Så jag har pluggat i sommar till personlig tränare, så det har jag läst. Kanske inte så mycket för att bli personlig tränare, men för att jag tycker det är spännande att läsa om kroppen. Upptäckte jättemycket saker om Guds skapelse, så det var en fantastisk tid också för att läsa och plugga. Och sen reser jag då på fria kallelser runt om i Sverige och undervisar om New Age och nyanlighet för konfirmander, för kyrkor, för församlingar, på arbetsplatser. Det har varit allt möjligt och det är väldigt roligt att få komma ut. Om nu 2 veckor så har vi då en mässa i Stockholm som vi ska vara med på och dela ut biblar, be för människor. Få möta sökaren ute på de här stora mässorna. Jag har med mig lite häften och lite böcker som jag sålde av ganska mycket igår. Så du får gärna köpa och swisha pengar som ligger där i mitt nummer. Så stöttar du vår verksamhet, vilket är välsignat och härligt att få göra. Så tack för det. Det finns kvar här efteråt sen. Idag ska vi fortsätta prata då om New Age och sökande. Men utifrån på lite annat sätt. Men det var ju ganska många som var här igår. Får jag se en hand upp igen? Typ halva församlingen. Kan jag få 5 saker som vi pratade om igår? Bara säg det rakt upp, den ni lärde er, så får de andra höra vad det var för grejer vi pratade om. Att vi behöver älska de här sökarna. Exakt, en sak. Mer. Att det finns kraft i Jesu namn, exakt. Och det får vi ofta erfara på mässorna när vi ber i Jesu namn. Det sker saker. Det är ett namn som är ganska tufft ute på de här mässorna. Så det har vi med oss. 2, något mer? Att vara nyfiken på de här människorna. Och sen hörde jag något mer. Jesus är inte Kristus. Man skiljer lite på det inom den nyanliga. Jesus var en skicklig shaman som lyckades ikläda sitt Kristusmedvetande och uppnå det här Kristus, höga Kristusmedvetandet. Och det är han man väntar att han ska komma tillbaka och upprätta ett fridsrike. Så Jesus och Kristus ser man inte på som samma sak. Någon mer grej då? Det gäller att vara förberedd. Att vi har på oss rustningen. Ja, bra. Och jättemycket mer pratar vi om. Idag ska vi jämföra 2 städer, tänker jag. Vi ska jämföra Lidköping med omnejd, eran storstad, med Aten. Väldigt olika städer, men de har väldigt mycket lika. Så vi ska resa tillbaka till Paulus tid när han besökte Aten och titta på det sökandet som fanns där och jämföra med det sökandet som finns i våran stad idag, 2000 år senare. Så den staden du kommer ifrån, så får du ta den och måla upp och tänka okej. Och så ska vi jämföra den med Aten. Så en stad för 2000 år sedan och en stad idag. Vad finns det för likheter med sökande och New Age och andlighet där?
Vi ska läsa ett stycke tillsammans och du får ta din app i din telefon eller så har du kanske med din bibel. Det går bra vilket som. Så vi ska läsa utifrån Apostlagärningarna 17 kan du slå upp tillsammans med mig. Apostlagärningarna 17.

Och vi ska börja från vers 16. Och så ska vi läsa ända ner till vers 23. Så var med mig där, så ska vi hitta lite nycklar, lite grejer där som vi kan jämföra med. Apostlagärningarna 17 och vers 16 ska vi se. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var av avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och dessutom varje dag på torget och med dem han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom om en del saker och sade: men vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa: men han tycks ju vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och så tog de honom upp med sig till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Tack Jesus att du öppnar ordet för oss. Tack att du talar genom ditt ord. Tack att det finns alltid vishet, kunskaper och skatter och välsignelser dolda i ditt ord. Hjälp oss att hitta dem. Hjälp oss att dröja i ordet. Lära oss och lyssna på vad den helige ande säger. Tack Jesus för Paulus. Tack Jesus att vi kan lära oss av honom, Jesus. Jag ber för församlingen här nu. Jag ber för varje man och varje kvinna. Att du ska tala till dem och uppenbara för dem din kärlek, dina planer och kallelse för ditt folk, för din församling, Jesus. Tack Jesus. Välkommen hit till församlingen. Bara rör dig i bänkraderna, helige ande. Gå genom bänkraden och tala till människor och möt med människor. Tack Jesus för att du älskar oss otroligt mycket. Tack för din nya nåd som är idag. Idag är det en ny nåd att bara hämta från dig, Jesus. I Jesu namn så ber jag. Och allt folket sa: amen. Amen. Precis. Här är ett spännande ställe. Det har vi säkert läst jättemånga gånger. Och så läser man och så tänker man inte så mycket mer på det. Men här har jag hittat lite spännande saker som har med nyandlighet att göra. Och det som gällde för Aten och som gäller för våran stad idag. Jag är ju också historialärare, vilket jag tycker är väldigt kul. Så vi läser just nu Grekland, antikens Grekland. Och sen hur romarna kommer över och tar över. Och så då kristendomen som utbreder sig. Det är klockrent för mig att läsa det här samtidigt som man kan kolla i Bibeln. För det finns så mycket skatter att hitta liksom i det här. Aten var på den här tiden en blomstrande stad. En storstad där livet myllrade. Där man köpte och sålde varor. Där stora handelsskepp gick ut över kontinenten. Till världsdelarna runt omkring med varor. Man sålde och köpte slavar. Aten var också det stora utbildningssätet. Där man utbildade sig. Det fanns retorikskolor, filosofiskolor. Platon hade varit där och grundat flera skolor. Man hade stora bibliotek där slavar satt och kopierade de här pergament- och papyrustexterna. Och så sparade man dem och arkiverade dem. Det fanns stora gym. Ni vet att i antikens Grekland så startade ju OS. Kroppen var viktig, hälsan. Det fanns stora tempel. Man sökte olika gudar för olika ändamål och offrade. Det fanns stora torg där man gillade att stå och samtala, som vi såg att Paulus gjorde här. Och så skolor och ett myller. Och så här ser det ut i våran stad idag. En myllrande stad med liv, med människor som kommer och går. Alltså i Lidköping, hur många utbildningssäten finns det inte här omkring? Skolor.
jättemånga. Bibliotek. Nu har vi vår telefon, liksom, men biblioteken finns ju. Och vi har ju böcker arkiverade och tidskrifter och allt det där. Det finns ju det i våra stora städer. Gym, som det fanns på den här tiden här. Hur många gym finns det inte i Lidköping? Säkert många. Stora torg där man står och pratar, samtalar, säljer, köper, byter varor. Alltså väldigt lik våran stad Lidköping idag och den här staden som Paulus kommer till. Du har många kyrkor i Lidköping, tänker jag. Man går till den kyrkan som man känner här trivs jag, eller så går man till flera kyrkor och blandar. Man offrar, man tillber Gud. Och det var ju likadant på den här tiden. Man hade olika kyrkor eller olika tempel dit man gick och lyssnade in och offrade. Väldigt likt. Den första punkten, om vi jämför våran stad Lidköping och Aten, då skulle jag vilja säga att på den här tiden så var det på modet att söka. Att söka sin Gud, att offra till sina gudar, att hitta sig själv. Det var populärt på den här tiden också. Skulle du gifta dig så offrade du till en gud för att få välgång. Artemis var ju den gudinnan som flickorna fick offra till. Skulle du ut i krig så var det någon gud. Var det liksom befruktning och fruktbarhet så var det någon gud. Så det var ju gudar för allting. Och idag så finns det jättemycket andlighet. Det är på modet att söka idag, eller hur? Man söker, man letar, man delar sin gudomliga erfarenheter man har fått. Och idag är det så modernt att sitta i tv-soffan och säga att man har blandat, man har fixat och hittat en ny tro. Det är de som får plats i tv-sofforna idag. Och det är de man lyssnar på. Att komma och säga att man är kristen och hittat den vägen är inte lika intressant. Så man ger ofta gehör för människor som söker och har hittat och blandat och mixat och lite filosofier i det där. Superpoppis. Och det var det på antikens Grekland också. Ungefär 50% idag är andligt sökande. Och vi vet att det här minskar väl inte, utan det söker väl och utvidgas ännu mer. Och i antikens Grekland säkert också. Vilken gud ska jag tillbe nu? Vilken gud ska jag offra till? Kan filosoferna övertyga mig att tala? Säkert. Idag har vi konfirmationer där man inte har med sig Gud längre, utan det söker konfirmationer. Det var ju kanske samma här. Så andlighet kan vi hitta i antikens Aten, och det hittar vi i våran stad idag. Alla är ju andligt sökande, alla är nyfikna, men man har oftast inte hittat, utan man blandar och mixar. Om vi tittar vidare i texten och funderar kring våra städer, så tänker jag på kroppen, utseendet som en, nästan som en avgud. Idag på mässorna så är man väldigt noga med kroppen, man är väldigt noga med vad man äter och hur man liksom tar hand om sin kropp. Och inom det nyanliga så är det vissa färger som ska appellera till det du är. Så man äter bara kanske vissa livsmedel, vissa färger, och klä på sig vissa färger, för det är det som ger dina energier. På den här tiden var det likadant. Kroppen var viktig. OS grundades där. De stora anläggningarna där man skulle träna. Gymnasiet hette det på den tiden. Gymnos, naken. Man tränade och tävlade naken. Man ville visa hur snygg kropp man hade. Man skulle se ut som Zeus och de här stora gudarna. Och man offrade till de här gudarna innan OS. Det fanns stora terminalbad där man kunde bada och koppla av, få massage, få läkedom för sin kropp. Ungefär samma som idag. Man går till sina gym och kroppen har blivit liksom hur viktig som helst. Nu tränar jag ju mycket och tycker att det är bra, för jag behöver det, för jag står i skolan hela tiden och träning behöver vi, ande, själ och kropp. Men det får ju inte, ingenting får gå till överdrift. Jag satt i bastun och samtalade med några tjejer. De var kanske 13-14 år, gick på högstadiet där jag jobbar i den åldern. Och de här tre tjejerna, alla de hade köpt en personlig tränare för 30-40 000 som det kostar att ha det. Och alla de här tre tjejerna var så noga med sina kroppar och hur rumpan skulle bli snygg och hur PT:n skulle hjälpa dem att forma sina kroppar. Och det är man 13-14 år. Och det här är normalt. Eller kanske inte. Så att Greklands Aten, jätteviktigt med kroppen, hur du såg ut, hur du tränade och att du fick den här perfekta kroppen så du kunde tillfredsställa gudarna, är samma idag.
Ett sökande, en tillfredsställelse tror man, men det är inte det som skatten ligger i, vilket vi ska komma till i punkt 3. En stad för 2000 år sedan och en stad idag. Titta med mig i Apostlagärningarna 17 och vers 18b. Där ska vi citera den nyckeln. 18b, där står det så här. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, de diskuterade med honom, med Paulus då. Och en del sade, vad kan den här pratmakaren vilja säga? Andra sade, han tycks ju vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och om uppståndelsen. Paulus var alltså på plats för att predika om Jesus och uppståndelsen. Han hade alltså åkt till Aten för att predika om Jesus. Och Jesusnamnet idag, det är ganska laddat. Man vill väldigt gärna prata om Gud. Man vill gärna lyfta upp Guds namn, men vilken Gud är det? Det är ju väldigt godtyckligt. För en muslim så kanske inte jag har samma gudatro som han när vi pratar om Gud. Så Gud är ganska uddlöst namn. Men Jesus, Paulus var inte där för att prata om Gud. Han var där för att prata om Jesus. Och jag tror inte Paulus tyckte det var bekvämt. Jag tror han har det lika jobbigt som vi har när vi ska presentera att vi är kristna och säga att vi tror på Jesus. För det sticker ut, eller hur? Men han visste vem han hade fått uppleva och vem han trodde på. Så Jesusnamnet var viktigt för honom. Och de var nyfikna på det. Jag testade det här med Jesusnamnet och Gud, för jag kan tycka att det är ganska spännande där vad vi lägger in i de här orden. Så jag pratade, det var någon kompis som ringde och vi pratade i tunnelbanan. I tunnelbanan är det alltid mycket folk. Ja, men Gud, ja, men jag ska gå på någon gudstjänst. Och, ja, Gud. Och, vi pratar om Gud i alla fall. Jag lyfte upp det namnet flera gånger. Det var ingen som brydde sig någonting. Så tänkte jag efteråt, tänk om jag hade sagt Jesus. Undrar om det har varit någon skillnad. Jag måste testa det någon gång när jag får tillfälle. Och så kom det något tillfälle, var någon som ringde. Tänkte, du ska säga Jesus lite mer. Jesus, du vet, han som dog på korset. Vi började prata om det här. Uppstånd, så vet du, det är ju sant idag. Och jag såg och jag hörde i periferin att samtalstonerna dämpades. Folk började liksom lyfta sin blick och titta, vem är som pratar liksom? Och så kommer det fram en man till mig. Hallå, kan du vara lite mer tyst? Och jag bara, okej, det måste vara för att jag pratar om Jesus, jag vet inte. Men jag bara kände att det där namnet, det sticker ut. Det är ett jobbigt namn. Det är tufft, men det är det namnet vi behöver lyfta upp. För Jesus är våran frälsare. Det är han som har dött för oss och uppstått för oss. Så det är det namnet vi ska lyfta på våra arbetsplatser och berätta om. För människor känner oftast inte Jesus. Som jag berättade igår. En kvinna stod och pratade med mig på New Age-mässan. Pratar om Jesus? Gjorde narr av mig där. Han är ju död. Va? Men alltså Jesus dog, alltså han dog ju, det vet väl alla. Men har du inte läst fortsättningen? Vilken fortsättning, sa hon. Den här, sa jag, så tittar vi i Bibeln. Och där står det att på tredje dagen uppstod Jesus. Inte uppstod Gud, utan uppstod Jesus. Så jag lyfte namnet hela tiden och sa det. Hon bara, lever han? Ja, sa jag. Men alltså det är ju ingen som har sagt till mig. Nej, det är därför jag vill säga det till dig. Så vi behöver lyfta upp namnet Jesus. För människor vet, känner inte till Jesus. Men du vet vem Jesus är. Så se till att du har Jesus namnet i ditt hjärta. Att du är trygg med personen Jesus. Och vet vem han är, vad han har gjort. Paulus visste det. Och han åkte till Aten för att berätta för människorna. Vem kan du berätta om på din arbetsplats om Jesus? Vem kan du berätta för om Jesus där du rör dig? Nummer 4. Vi tittar på vers 16 i kapitel 17 för att jämföra en stad förr och våran stad idag. Vers 16. Ja, men så medan Paulus väntade på dem blev han upprörd i sin ande. När han såg hur fylld staden var. Blir vi upprörda idag över det vi ser och hör? Blir du upprörd när människor, när vi liksom inte ens på konfirmationerna pratar om Gud, utan man har
allt möjligt annat. Människan i centrum. Blir vi upprörd när kyrkorna tar bort korset och byter ut det till liksom, ja, här får vi ha vad vi vill och tro vad vi vill. Eller låter vi det gå in och ut? Blir vi upprörda när julkalendrar för barnen bara handlar om anden i glaset och spå sig? Eller, ja, det är tidens tecken. Vi behöver bli upprörda lite mer, tror jag. Paulus såg och kände liksom, vad är det här? Här behöver jag säga någonting. Och jag tror Gud vill att vi också ska säga saker. Att våga ifrågasätta. Jag har ringt in flera gånger till tv ibland. Vad är det här för grejer ni håller på med? Det är jul. Låt oss få höra någonting annat än att spå sig. Det här är faktiskt andlighet. Nej, vi ser inte på det så. Det spelar ingen roll hur ni ser på det. Det är så. Det här är demoner, det är andlighet. Och det vill ni ge barnen som är osäkra, inte sover på nätterna, drömmer mardrömmar. Vi har haft jättebra samtal med dem på tv ibland kring sådana här saker. Vi behöver bli upprörda. Våga säga ifrån. Vad är det här för någonting? Hur tänker ni? Det är jätteviktigt. Jag vet att jag var med, tog med mig mina elever till en kyrka i Stockholm. Vi skulle gå runt och titta på altaret, dopfunt, och det var altartavla, och det var psalmtavla, och det var i Svenska kyrkan. Och de skulle hitta allt det där, så de fick springa lös i kyrkan där. Och så för någonting, hur tänker ni? Det är jätteviktigt. Jag vet att jag var med, tog med mig mina elever till en kyrka i Stockholm. Vi skulle gå runt och titta på altaret, dopfunt, och det var altartavla, och det var psalmtavla.

kyrka. Ja, så vad tänker ni på då? Ja, men framme vid altaret sa de yoga varje dag. Jaha, så jag tycker ni att det är konstigt. Ja, men det är ju hinduism. Man kan väl inte ha hinduism i kyrkan? Abba, tjejer som hade sett, som hade iakttagit. Och så tittade de på mig. Du borde ju säga något, du är ute och reser och pratar om sånt här. Ja, så eller kanske ni ska säga något. Ja, vad är prästen? Och så bara tåg. Jag bara, tågade iväg liksom. Alltså, de blev upprörda. De såg någonting och ville fråga, vad är det här? Hur tänker vi? Och jag tror att vi behöver få lite mer av det. Att våga ifrågasätta. Hjälpa människor som har kommit på glid, kommit bort från Jesus och kristen tro, kanske gått vidare som man säger i liksom New Age. Jag har gått vidare. Men varför det? Du behöver få uppleva Jesus. Jag kan be för dig, jag kan hjälpa dig. Upprörd. Spännande ord som Paulus tog och fick vara med och förändra Aten. Fyra nycklar för att jämföra våran stad idag och Aten för 2000 år sedan. Vi går vidare. Vi tittar i Apostlagärningarna 17 och vers 19. Det finns en nyckel till. Och så tog de honom med upp till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är under och ting du låter oss höra. Vi vill verkligen veta vad det handlar om. De var ju nyfikna på Paulus. Vet du, jag tror att människor är nyfiken på dig. Vem du är. Vad du bär i ditt hjärta. Varför du kanske är glad varje gång när du kommer in och folk är oroliga. Folk är bekymrade och du har en frid som de ser, som de känner. De är nyfikna på dig. De blev nyfikna på Paulus. Jag tror vi har jättemycket att genom att sätta oss ner, ta en fika, bjuda in folk. Vet du, jag kan berätta vem jag är, vad jag tänker, hur jag ser på saker och ting. Jag tror Paulus mötte människan så. Och vi behöver också berätta. För människor vet inte. Som jag sa om den här kvinnan som bara, tror du står där och pratar om Jesus? Hon var ju nyfiken, hon ville ju veta. Och blev ju supernyfiken när jag visade henne texten. För människor vet inte. Förra året så skulle jag gå och köpa lite sån här jul. Jag levde nere i Farsta där jag bor. Och så såg jag några ungdomar som sålde lussekatter och pepparkakor. Och det var liksom, skulle snart bli jullov. Och de var ungefär lika gamla som de där eleverna som jag har i skolan. Så jag sa, vad kul, står ni här och säljer massa pepparkakor? Ja, köp! Vi ska åka på skolresa. Det är jättebra, så jag kan köpa lite. Så jag köpte utav dem. Och stod jag och pratade lite och så sa jag till dem, ja men vad kul, då ska ni ha jullov. Ja, jätteskönt. Ja, det tycker jag med. Jag är lärare, sa jag, så jag tycker det ska bli skönt. Men ni vet väl varför man firar jul? Ja, men alltså det är ju för man ska ha gemenskap med familjen. Vi ska kolla på Kalanka och vi ska äta god mat. Ja, ja, men mer. Ja, men alltså, nej, men vi behöver vara lediga och därför har man jullov. Men, ni vet väl varför vi firar jul? Ja, men för att man ska vara ledig. Nej, men alltså Jesus föddes ju. Va? Ja, men alltså han har jag hört om, jag kan ingenting om honom. Men läser ni inte det i skolan? Nej, det har vi inte läst. Vi läser alla andra religioner. Då kände jag att det blev så här, men jag måste förklara. Alltså människor vet inte. Man vet inte varför man firar de stora högtiderna. Vad betyder det? De hade ingen aning om det här med jul, att Jesus föddes. Det fanns någonstans i bakhuvudet och det... Ja, det nej, ingen koll. Vi behöver berätta. Träffade en gymnasielärare som hade med sig två gymnasieklasser på mässorna i Stockholm. Jag bara, men vänta lite. Går du med två gymnasieklasser? Ja, de ska gå spå sig. De ska gå hit, prata med någon shaman. Men alltså, ja, ja. Men kristen tror, nej, de behöver komma vidare. Det är så mycket religioner. De ska lära sig om allt det här. Du tar in dem på New Age-mässa. Det här är superandligt. Ja, ja, men vi tror inte på det på det sättet. Och så jag pratade med några av de här. Vad är det här för monter? Det är en kristen monter. Ja, men vad tror man är en kristen monter? De har ingen aning. Vi fick berätta för dem, de fick biblar, de här tonåringarna, och berätta om vem Jesus är. En Jesus som älskar dem, som ser dem och som bekräftar dem. Att Jesus dog för dem, att han uppstod, att han faktiskt lever idag. Vi fick be för flera av de här tonårskillarna och tonårstjejerna. De ville sitta i våra bönestolar. De ville skapa samtal. Människor är nyfikna på oss. Vi måste bara våga berätta. Bjuda in människor till kyrkan.
För Jesus är attraktiv, han är spännande.

Var han på Paulus tid? Det är han idag. Fem punkter för att jämföra städer. Vi vänder på sidan, håller jag på att säga. På mina anteckningar vänder jag. Sjätte nyckeln. Vers 23b ska vi titta på. Kolla i 23an. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni tillber utan att känna till, det predikar jag för er. Alltså, Paulus, han gick inte dit och såg Bibeln i skallen på honom på en gång. Han gick omkring, står det, och tittade på allt. Bad säkert i sin ande, lyssnade in. Gud, Jesus, hur ska jag möta de här människorna med evangeliet? Hur ska jag börja? Vad ska jag säga? Vi behöver skanna av på våra arbetsplatser. Vi behöver lyssna in. Heliga ande, hur ska jag vinna människor? Hur ska jag vinna min arbetsplats? Kanske jag kan komma hit varje morgon och be 10 minuter innan alla kommer. Kanske jag kan be för mitt personalrum där vi alltid bråkar och skriker och, eller hur det nu är, så att det är frid i mitt personalrum. Heliga ande, hur ska jag vinna människor? Hur ska jag vinna mina vänner? Paulus tittade sig omkring, lyssnade och gick omkring. Det är kanske det vi behöver göra i våra bostadsområden. Heliga ande, led mig. Är det någon jag kan prata med? Är det någon granne här? Vad sker bakom alla de här lyckta dörrarna, stängda dörrarna, ljusfönstren som lyser ut? Det ser så trevligt ut. Men vad sker där inne? Heliga ande, kan jag få möta någon? Kan jag få berätta om dig? Att vara känslig i anden. Att jobba, att gå tillsammans med en helig ande. Jag tror att som kristna behöver vi ta den heliga ande tillbaka. Jag tror att den heliga ande vill hjälpa oss att få nöd för människor. Få kärlek till människor. Höra vad anden säger för att kunna nå de här människorna. Vi behöver jobba med den heliga ande. Vi hade någon sån här bibelkurs i kyrkan för några år sedan om mötet just med en helig ande, att bli fylld med en helig ande, att ta kanske tungotalet tillbaka, att få börja be anden, att inte behöva tänka allt man ska be utan bara vara i anden och få styrkan i den heliga ande. Så att jag började längta väldigt mycket efter en helig ande. Och jag började alltid hemma i min kammare, som vi säger, i min soffa där. Och heliga ande, bara hjälp mig så jag får nöd för människor, så jag ser människor. Så jag kan prata med människor. Heliga ande, så jag blir frimodig med människor. Och jag bad mycket tunga. Jag bad inte så mycket på svenska, utan jag kände att jag behöver be tunga. Så jag tog det där tillbaka. Så jag gick liksom till och från i min lägenhet och bara... Korala parala kendia, heliga ande, tala till mig, heliga ande. Korishi parala kendera paria. Jag tog mitt tungotal tillbaka och jag kände att det hände någonting här. Jag blev fylld med kraft. För en helig ande kommer och målar upp Jesus för oss. Den heliga ande ger oss profetiska tankar, tilltal. Den heliga ande fyller oss, det är liksom arbetskläder. Så det var mycket liksom heliga ande. Låt mig se människor, inte bara gå förbi människor. Och sen var det inte så mycket mer med det. Satt på tunnelbanan. Jag skulle åka iväg, jag skulle på någon grillfest med kompisar, minns jag. Kliver in på tunnelbanan, stressad som vanligt. Det är också jättekonstigt. Man har bott Skara, uppvuxen i, det här, liksom, i de här trakterna. Man var aldrig stressad, men i Stockholm är man superstressad. Jag förstår inte vad det där är. 2 minuter till nästa tåg och man bara, 2 minuter! Här väntar man en halvtimme på en buss och det gör ingenting. Jag vill inte ha den här stressen i min liv. Men i alla fall, jag kom in på tunnelbanan och bara, tur jag hann med den här. Har inte tid att vänta 2 minuter till nästa. Satte mig ner och bara, och direkt hörde jag en helig ande. Och det är ju det jag bett att jag skulle göra, men jag var så oförberedd på det. Och jag bara hör på insidan, tala om för mannen som sitter tvärs över dig vid sätet där, att jag älskar honom. Och jag bara, började titta i min telefon om det kom därifrån. Nej, det gjorde jag inte då. Så jag sneglade upp och tittade på den personen som satt framför mig. Då sitter en man i vit skinnkostym med pressväck. Väldigt blekt hår, tonade glasögon, mycket piercing och mycket liksom tatueringar. Och jag bara kände, nej, jag ska inte vittna för honom. Jag har inget att säga han. Så jag dök ner i min telefon igen och så bara hör jag det igen.
tala om för mannen som sitter tvärs över att jag älskar honom. Och det här har jag bett för att jag ska börja höra. Men sen bara, Så jag bara gör en deal där och bara, helige ande, Jesus, Fader Gud, om det här är du. Jag kan inte vittna här, det är alltså kaos på tunnelbanan. Alla pratar jättehögt, det går inte. Massa ungdomar som sitter runt omkring och de har tydligen fest på tunnelbanan. Och om de hoppar av på nästa station, då kan jag vittna. Och så kommer vi till Fridhemsplan. Och de här ungdomarna skrek, Fridhemsplan, ta spriten, vi sticker. Så bara tog de alla plastpåsar och allt de hade på tunnelbanan. Och så sprang de ut genom dörren och det blev knäpptyst. Jag kände bara, okej, jag får nog säga något då. Så jag sträcker mig fram och bara pekar den mannen på knät. Du, ursäkta mig, får jag säga dig en sak? What are you talking about? Oh, nej, inte på engelska. Det har jag inte lust med. Han bara tittade på mig så här. Och så fick jag ju fortsätta då på engelska. Sa du, jag vill bara berätta för dig att Jesus älskar dig väldigt mycket. Då tittade han på mig. How do you know that? Och då känner jag, nu växte frimodet till sig. Så jag bara, vet du, sa jag. När jag satte mig på tunnelbanan så började Gud, började Jesus Kristus direkt att säga att jag skulle säga det till dig. Att han älskar dig så mycket. Han har säkert en plan för ditt liv. Han älskar dig så mycket. Då tar han upp sina glasögon och så bara torkar han tårarna. Tror du att han älskar mig? Och då bara tittar jag på honom. Jag vet att han älskar dig. Han sa det till mig. Han har en plan för ditt liv. Var kommer du ifrån, sa jag. För jag såg att han inte var svensk. Så jag bara tänkte, han är säkert muslim eller något. Jag kommer från Egypten, sa han. Ja, är du muslim, sa jag direkt. Nej, jag är inte muslim. Jag borde vara det, sa han. Men jag är ingenting, för jag har ingenting att tro på. Det finns ingenting att tro på. Jesus älskar dig. Han har en mening med ditt liv. Tror du det, sa han och tittade på mig igen. Ja, och så plingade i taket. Så jag bara, wait, I have to leave, sa jag. Jag måste gå av för det var min station. Då bara tittade han, wait, säger han. Take my hand, så jag tog hans hand. Och så bara höll han den. Thank you, you made my day. Och jag vet att tårna bara rann. Jag känner nu igen när jag tänker på att jag blir berörd. Det är ju så här. Man vill leva liksom. Man vill att den helige ande ska vara verksam igen. Och jag vet inte om det var för honom, för att han skulle få liksom någonting. Eller om det var för att Gud skulle visa mig. Det spelar ingen roll. Tunnelbanedörren gick igen och han bara vinkade åt mig där inne. Jag känner bara, tack Jesus. Ta hand om honom. Och vet du, så här vill Jesus leda oss. Han vill att du ska få nöd för människor. Han vill att du ska se människor. Han vill att du ska tala frimodigt till människor. Han vill lägga ord i ditt hjärta. Han vill att du ska se bakom stängda ögon, bakom stängda hjärtan. För han älskar människor. Och du är hans lärjunge, du är hans vän. Och han vill flöda genom dig. Det här är liksom ingenting man gör en gång, utan jag tror att vi ska leva i det här. Så om du känner att jag behöver ta mitt tungotal, behöver ta den heliga ande tillbaka. Jag behöver stiga upp på morgonen och faktiskt börja be och söka Gud för min dag. Jag behöver ge Jesus kanske mer än en minut. Jag behöver börja min dag med Jesus. Vet du, din tid, ditt hjärta kommer förändras. Den här församlingen kan förändras. Våra församlingar kan förändras när vi börjar söka Jesus. För han älskar sitt folk, han älskar sina städer. Paulus visste sitt mission. Han åkte inte till Aten för att titta på båtar och prata med folk. Det gjorde han säkert också. Men han visste också sitt mission. Han visste sin uppgift. Vet du din uppgift på din skola? Vet du din uppgift på din arbetsplats? Är du över eller är du under? Jesus säger att du ska vara huvud och inte svans. Du ska äga din arbetsplats. Du ska äga din studentlokal där du är. Du ska veta vem du är, Jesus. Så börja komma tillbaka till din relation till Jesus. Så det är min uppmaning, min utmaning idag, att kom tillbaka till Jesus. Ta din kärleksrelation tillbaka. Börja säga, Jesus, här är jag, använd mig. Jag vill ta tillbaka det du har gett mig. För jag tror att han vill möta oss idag och förnya våran kallelse. Du föddes inte på 1800-talet eller början på 1900-talet. Du är född här och nu för att göra skillnad. Är du 60 år, är du 50 år, är du 20 år, är du 80 år, så vill Gud använda oss. Det finns liksom ingen ålder. Frågan är var ditt hjärta befinner sig. Du kanske behöver ge det till Jesus igen och säga, Jesus, här är mitt hjärta.
Förlåt att jag liksom inte har brytt mig, varit lite off. Nu vill jag komma tillbaka till dig, Jesus. Vet du, han kommer älska den bönen. Så jag tänker att vi ska ha en liten avslutning här nu. Det kommer vara kaffe sen. Johanna kommer avsluta sen när vi ser att det lägger sig. Men vi ska ha lite lovsång. Det går bra att komma fram, böja knä här. Det går bra att stå i sin bänk eller komma fram. Ja, behöver du förbön? Passa på, kom fram så ber vi tillsammans. Det finns flera förebedjare. Är det här vid sidan eller? Ja, där kan man också sitta. Vet du inte här bara av en slump? Jag tror att Jesus hade stämt möte med dig idag. För han ville förnya någonting, ville tala någonting med dig. Vad behöver du gensvara på? Vad behöver du säga ja till? Så jag låter lovsångarna komma fram. Och så är du välkommen fram sen.

Thank you.

Jesus. Tack Jesus att du går mellan bänkraderna just nu. Tack att människor får söka ditt ansikte. Tack att du är här för att möta med människor. Tack Jesus. Vi vill bara öppna våra hjärtan för dig Jesus. Tack Jesus att ingen behöver vara orolig eller otrygg Jesus. Utan du är här med din kärlek Jesus. Jag bara upplever att jag vill fråga er. Hur många av er längtar efter mer av Jesus här? Hur många längtar efter att liksom, jag behöver mer av Jesus? Och det är typ allihop eller väldigt många. Då behöver du ta ett steg och komma fram. Behöver du visa Jesus att det är på riktigt. Ibland behöver man göra någonting som är lite obekvämt. Kom fram och ställ er här. Så möts vi i bön. Visa Jesus att jag gör det här, jag vill. Han är här för att han vill möta. Och han väntar och han längtar. Och han vill bekräfta den längtan du känner i ditt hjärta. Så bara, ja men nu ställer jag mig där framme tillsammans med mina syskon. Så ska Jesus få möta dig, uppmuntra dig, befria dig och hela dig. Det finns förebedjare här som hjälper till att bara lägga handen på dig. Vill du böja knä så gör du det. Men Jesus är här.

tackar för att du möter oss. Du möter oss där vi står. Halleluja. Kom helige ande över oss.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du...

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Trust.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.com.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss så gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarar Pingstkyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar, lyssnar vi till musik och pålysningar.

Hej och välkommen till Pingstkyrkan i Lidköping. Jag heter Benedikta och med mig har jag Jonas Linder som sköter radiotekniken. Innan vi tittar närmare på vad som händer under gudstjänsten idag ska vi titta på vad som händer i församling under den kommande veckan. Idag är det gudstjänst här i Lidköping klockan 11.00 men klockan 17.00 har du även möjlighet att komma på gudstjänst i Grästorp där Bodil Eriksson kommer att predika. På tisdag bjuder vi som vanligt in till tisdagsgemenskapen i Grästorp klockan 14.00. Och klockan 18.30 är du välkommen till Lidköping där vi har Inför Guds ansikte, en samling där Stefan Samuelsson kommer undervisa. På onsdag så är det bön i Örslösa klockan 18.30. På torsdag har vi vårt språkcafé Kai Global i Lidköping klockan 18.00 och även Alfa-kurs för dig som vill utforska kristen tro klockan 18.30. I Grästorp 18.30 på torsdag är du välkommen för bibelsamtal och bön. Sen firar vi återigen gudstjänst på söndag nästa vecka den 18 oktober där du kan komma 10.30 till Örslösa, 11.00 till Lidköping eller 17.00 till Grästorp för LP-gudstjänst. Kommer även vara söndagsvika på Udden nästa söndag klockan 16.00. På dagens gudstjänst kommer det vara Gunilla Svensson som predikar. Johanna Sixtensson kommer leda mötet och Lisa Gyllingsten, Mikael Andersson kommer hålla i sång och musik. Om du vill vara med och bidra idag så kan du göra det genom en gåva till församlingskassan. Du kan enkelt swisha ditt bidrag till 123-137-1921. Det är alltså swishnummer 123 137 19 21. Du kan även vara med och ge via bankgiro och då är det enklast att du går in på pingstlidkoping.se där du hittar information om det samt hur du ger till andra kassor i församlingen. Där hittar du även information om vad som händer kommande veckorna. Du kan även lyssna på föregående möten. Lyssna igen kan du även göra idag klockan 20.00 då repris sänds här i Radio Lidköping eller på onsdag klockan 20.00 eller när som helst under veckan på radiolidkoping.se. Nu önskar vi dig en välsignad söndag eller vilken dag du nu lyssnar på detta. En underbar vecka och Guds rika välsignelse i ditt liv.

Så, då har klockan slagit 11. Välkommen till Pingstkyrkan den här söndagen. Kul att se att det är så många här. Vi ska börja med att bara prisa vår Herre, lovsjunga honom, upphöja honom. Så varsågod och stå upp. Så kör vi igång.

Hallelujah. Så vi tar och klappar händerna.

tack Jesus. Så vi ger honom en applåd. Amen, amen. Tack Jesus att vi får vara på ditt namn den här dagen Jesus. Tack för att du är trofast. Du är helig. Tack för att vi får glädjas med dig. Vi får glädjas med varandra Jesus. Tack för att det finns glädje i ditt namn Jesus. Halleluja. Tack för att det finns levande vatten. Halleluja. Kom din härlighet den här dagen Jesus. Kom och möt oss. Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Jesus.

0: Tack Jesus. Amen. Varsågod och sitt en stund.
1: Fantastiskt. Noah Petrone heter jag. Står här med Elisabeth Wallgren. Och vi kommer hand om det och er ibland oss som är lite yngre. Och börja med mig själv. Jag har söndagskaj idag. Det är för er som går i mellanstadiet. Eller jag riktar mig kanske mer, närmare bestämt till er som går i mellanstadiet. Men är man lite äldre så är man också välkommen såklart. Och de tillfällena som jag är med på söndagskaj så pratar vi om apostlagärningarna. Eller vi har väl en liten promenad genom apostlagärningarna kan man säga. Så går du i mellanstadiet så du är välkommen upp i det jag kallar för andaktsrummet. Någon kanske kallar det för hörnrummet och någon annan för samtalsrummet. Men är du osäker så ställ dig utanför här sen så fiskar jag upp dig så att du kommer till rätta.
2: Ja, och vi som är yngre då än mellanstadiet, lågstadiet och yngre än lågstadiet är välkomna upp till söndagsskola blir det idag. Vi har, jag har förberett lite samling och bibelbingo. Men idag är det bara en ledare där, det är jag. Så idag när man följer med upp till söndagsskolan tar man med sig en vuxen som ansvarar för barnet eller barnen. Så vi gör söndagsskola tillsammans. Barn och vuxna tillsammans. Ära vi Gud och gör söndagsskola tillsammans. Och så tänker jag att vi gör som vi gör många gånger här. Att vi samlas vid korset och så får ni som är kvar här välsigna oss när vi går ut. Och vi som går med upp till söndagskaj eller söndagsskola. Vi kan ju lyssna på undervisningen efteråt, eller hur? På webben. Den finns

0: Då ska jag hälsa er välkomna och tala om vad vi andra i det här rummet ska göra idag. Varmt välkomna hit idag till Pingstkyrkan. Jag heter Johanna och kommer leda gudstjänsten idag. Vi ska få fira gudstjänst idag. Visst är det helt fantastiskt. Har ni det bra?
1: Ja.
0: Underbart. Har ni förväntan?
1: Ja.
0: Det låter ännu bättre. Det har jag också. Jag tror att Gud kommer göra grejer här inne idag. Varmt välkommen till er i alla fall, du som är här varje söndag, kanske har varit länge, men även dig som kanske har satt foten här inne för första gången. Varmt välkomna. Jag tänkte ta lite praktisk info innan vi går in och presenterar dagens predikan och vem som ska göra det. På tisdag har vi någonting som heter Inför Guds ansikte klockan 18.30. Då är ni varmt välkomna hit. Denna tisdag är, nu ska vi se. Ska jag bara... Fredrik? Stefan Salomonsson. Ja, han var här i våras också och pratade. Han är ju en resande evangelist som kommer komma hit och dela sin livsberättelse och det han har varit med om. Så det rekommenderar jag er verkligen att komma på. Idag ska vi få lyssna till Gunilla Svensson. Vi hade en otroligt härlig eftermiddag kväll här igår. Var det några som var här? Ja, underbart. Då vet jag att folk har väntat redan nu. Ja, vi hade en riktigt fin eftermiddag. Det var bra undervisning. Vi fick många sanningar i oss. Vi fick tugga i oss mycket av Bibeln och vad som gäller oss. Och vad vi har för luften att stå på och vad vi bär på. Att vi har en auktoritet i Jesu namn. Och en kraft som vi inte ska underskatta. Han som bor i oss är större än den som är i världen. Och vi behöver komma ihåg det. För vi har ingenting att frukta när vi går i den auktoriteten. Och Gunilla pratade om att det viktigaste vi har på en dag, det är faktiskt att söka Guds ansikte före någonting annat. Men det är också det svåraste, tycker jag personligen. För att det är så mycket annat som är lätt att ta bort den därifrån. Men hon uppmuntrade oss verkligen till att börja där. För om vi har den relationen med Jesus varje dag, om vi läser ordet, så har vi också svärdet. Och då har vi ingenting att frukta. Är inte det fantastiska nyheter, tänker jag. Hon ska fortsätta undervisa idag. Jag ska inte spoila för mycket nu vad du ska prata om. Gunilla har ju under 20 års tid ungefär åkt runt och undervisat om New Age och åkt på New Age-mässor, men det kan du få presentera kanske lite mer själv sen. Jag har följt Gunilla i ett antal år. Jag sa det igår att jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till när jag började följa henne på sociala medier av någon anledning och fastnade. För jag kände att vad är det här? Hon känns så orädd. Hon går bara rakt in i fiendeland och berättar om Jesus. Och det berör mig så otroligt, för det är så många människor som behöver bli fria i Jesu namn. Och det innebär människor som faktiskt redan söker och de är i en annan andlighet och söker. Och vi ska få komma med Jesus. Vi ska få komma med, som Gunilla nämnde, friden som de söker men kanske aldrig någonsin uppnår. Så därför är hon här, för att utrusta oss som sitter här inne idag. Och komma med ännu mer andlig mat så att vi vågar gå på det här. Jag tänker att jag läser samma bibelord som jag gjorde igår. Så kan vi liksom stå på det under resten av gudstjänsten. Ni kan väl gå med mig till Johannes evangeliet 8. Och vers 28. Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mig, förlåt, mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De svarar honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte alltid kvar i huset för alltid. Men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är ganska starka ord Jesus säger. Jag tänker att de får ligga till grund för resten av vår gudstjänst idag. Frihet i Jesu namn. Vi ska sätta människor fria i Jesu namn. Och det kan också vara du och jag. Vi kan ha små saker i våra liv som vi kanske inte ens tänker att det är synd. Men idag så kan vi faktiskt be att den helige ande kastar lite ljus på det. Och sen får vi ta det därifrån. Men vi gör det tillsammans. Vi ber lite tillsammans. Herre, jag vill bara lägga den här gudstjänsten nu i dina händer. Tack att din heliga ande är här. Tack att den heliga ande ska få uppenbara saker i våra liv idag, men också uppenbara saker i våra hjärtan som vi kanske behöver ta hand om, Herre. Men tack att du ska prata med var och en på det sätt som den förstår. Kom med uppmuntran, Herre. Kom med din kärlek, Herre. Tack att du kan komma med frid. Frid som inte världen kan ge. Frid som övergår allt förstånd, Herre. Och till den som behöver frid idag här inne, så bara jag ber, kom med din frid. Tack att din frid och din glädje ska få vara här inne idag, Herre. Anden ska få komma med glädje till oss var och en, Herre. Tack att vi får fira Guds tjänst tillsammans. Tack att du är en helig Gud. Och du är Herre över den här församlingen, över den här gudstjänsten och i våra liv. Vi bara ärar dig för det. Och vi prisar dig för det. Vi ber att din vilja sker. Vi ber att ditt rike ska komma ner. I Jesu namn. Amen.
2: Så, nu ska vi ta upp en kollekt. Härligt.
3: Vi hoppar rakt in i när Jesus mättar 5000 män och kvinnor och barn. I Johannes 6 och 7. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sade till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sade: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället. Och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut och gav till dem som var där. Likaså att fiskarna så mycket de ville ha. När det var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med det stycke som hade blivit över av de 5 kornbröden när det ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort sa de: visst är det profeten som skulle komma till världen. Här har vi en pojke som kommer med 2 fiskar och 5 bröd. Och det är inte mycket till 5000 män och kvinnor och barn. Men då ger ju lärjungarna det till Jesus. Och så välsignar han det. Och det kan vi också göra när vi kommer tillsammans. Det vi har, det kan vi ge. Stort som smått. Och det är det vi ska göra nu. Och det välsignar Gud. Och när vi ger i Guds rike så kan allting hända. Inget är omöjligt. Tror vi på det? Amen. Så vi ska ge en kollekt nu och ge ett offer. Och man kan ge i Swish 123-137-1921. Det går även ge kontanter när ni går ut sen. Amen. Tack Jesus att vi får ge in i ditt rike, Jesus. Tack för att du välsignar de gåvor som vi ger till dig. Det är pengar som vi samlar in, Jesus. Tack för att vi får göra det här. En fri gåva till dig, Jesus. Inget tvång. Inget som vi kämpar för, utan vi får ge det vi har. Så vi ber att du välsignar var en som har gett och som kommer ge in i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga en sång för er. Och sen är det predikan.

för inbjudan till Lidköping. Vad roligt att få vara här. Jag var här igår och pratade om nyanlet och New Age som ligger mig varmt på hjärtat. Jag har varit ute på New Age-mässor i 30 års tid tror jag och berättat om Jesus där ute. Haft en monter tillsammans med några andra kristna och delat ut biblar, mött människor, bett för människor. Väldigt, väldigt intressant och spännande. För precis som Johanna sa, alla söker frid där ute. Och vi vet ju att vi som har lärt känna Jesus, vi har ju en helt annan frid än vad världen ger. Jag bor till vardags i Stockholm och är med i Wow Church. Jag reser på fria kallelser, ut och predikar och undervisar. Jag jobbar annars också i skolan på högstadiet, så jag har 7, 8 och 9 varje dag i SO och i svenska. Var i Polen för några veckor sedan här nu med 9 och fick se allt kring världskrigens tid, vilket allt är väldigt intressant resa, men också tuff resa. Har jag utbildat mig lite vidare i sommar faktiskt. Ville ta en ny examination och känner att det är roligt att läsa och plugga. Trots att man håller på att bli gammal så kan man faktiskt erövra nya. Så jag har pluggat i sommar till personlig tränare, så det har jag läst. Kanske inte så mycket för att bli personlig tränare, men för att jag tycker det är spännande att läsa om kroppen. Upptäckt jättemycket saker om Guds skapelse. Så det var en fantastisk tid också för att läsa och plugga. Och sen reser jag då på fria kallelser runt om i Sverige och undervisar om New Age och nyandlighet för konfirmander, för kyrkor, för församlingar, på arbetsplatser. Det har varit allt möjligt och det är väldigt roligt att få komma ut. Om nu 2 veckor så har vi då en mässa i Stockholm som vi ska vara med på och dela ut biblar, be för människor. Få möta sökaren ute på de här stora mässorna. Jag har med mig lite häften och lite böcker som jag sålde av ganska mycket igår. Så du får gärna köpa och swisha pengar som ligger där i mitt nummer. Så stöttar du vår verksamhet, vilket är välsignat och härligt att få göra. Så tack för det. Det finns kvar här efteråt sen. Idag ska vi fortsätta prata då om New Age och sökande. Men utifrån på lite annat sätt. Men det var ju ganska många som var här igår. Får jag se en hand upp igen? Typ halva församlingen. Kan jag få 5 saker som vi pratade om igår? Bara säg det rakt upp, det ni lärde er, så får de andra höra vad det var för grejer vi pratade om. Att vi behöver älska de här sökarna. Exakt. En sak. Mer. Att det finns kraft i Jesu namn, exakt. Och det får vi ofta erfara på mässorna när vi ber i Jesu namn. Det sker saker. Det är ett namn som är ganska tufft ute på de här mässorna. Så det har vi med oss. 2, något mer? Att vara nyfiken på de här människorna. Och sen hörde jag något mer? Jesus är inte Kristus. Man skiljer lite på det inom den nyanliga. Jesus var en skicklig shaman som lyckades ikläda sig ett Kristusmedvetande och uppnå det här Kristus, höga Kristusmedvetandet. Och det är han man väntar att han ska komma tillbaka och upprätta ett fridsrike. Så Jesus och Kristus ser man inte på som samma sak. Någon mer grej då? Det gäller att vara förberedd. Att vi har på oss rustningen. Ja, bra. Och jättemycket mer pratar vi om. Idag ska vi jämföra 2 städer, tänker jag. Vi ska jämföra Lidköping med omnejd, eran storstad, med Aten. Väldigt olika städer, men de har väldigt mycket lika. Så vi ska resa tillbaka till Paulus tid när han besökte Aten och titta på det sökandet som fanns där och jämföra med det sökandet som finns i våran stad idag, 2000 år senare. Så den staden du kommer ifrån, så får du ta den och måla upp och tänka okej. Och så ska vi jämföra den med Aten. Så en stad för 2000 år sedan och en stad idag. Vad finns det för likheter med sökande och New Age och andlighet där? Vi ska läsa ett stycke tillsammans. Och du får ta din app i din telefon eller så har du kanske med en bibel. Det går bra vilket som. Så vi ska läsa utifrån Apostlagärningarna 17
17 kan du slå upp tillsammans med mig. Apostlagärningarna 17.

Och vi ska börja från vers 16. Och så ska vi läsa ända ner till vers 23. Så var med mig där, så ska vi hitta lite nycklar, lite grejer där som vi kan jämföra med. Apostlagärningarna 17 och vers 16 ska vi se. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var av avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och dessutom varje dag på torget och med dem han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom om en del saker och sade: men vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa: men han tycks ju vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och så tog de honom upp med sig till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Tack Jesus att du öppnar ordet för oss. Tack att du talar genom ditt ord. Tack att det finns alltid vishet, kunskaper och skatt och välsignelser dolda i ditt ord. Hjälp oss att hitta dem. Hjälp oss att dröja i ordet. Lära oss och lyssna på vad den helige ande säger. Tack Jesus för Paulus. Tack Jesus att vi kan lära oss av honom, Jesus. Jag ber för församlingen här nu. Jag ber för varje man och varje kvinna. Att du ska tala till dem och uppenbara för dem din kärlek, dina planer och kallelse för ditt folk, för din församling, Jesus. Tack Jesus. Välkommen hit till församlingen. Bara rör dig i bänkraderna, helige ande. Gå genom bänkraden och tala till människor och möt med människor. Tack Jesus för att du älskar oss otroligt mycket. Tack för din nya nåd som är idag. Idag är en ny nåd att bara hämta från dig, Jesus. I Jesu namn så ber jag. Och allt folket sa: amen. Amen. Precis. Här är ett spännande ställe. Det har vi säkert läst jättemånga gånger. Och så läser man och så tänker man inte så mycket mer på det. Men här har jag hittat lite spännande saker som har med nyandlighet att göra. Och det som gällde för Aten och som gäller för våran stad idag. Jag är ju också historialärare, vilket jag tycker är väldigt kul. Så vi läser just nu Grekland, antikens Grekland. Och sen hur romarna kommer över och tar över. Och så då kristendomen som utbreder sig. Det är klockrent för mig att läsa det här samtidigt som man kan kolla i Bibeln. För det finns så mycket skatter att hitta liksom i det här. Aten var på den här tiden en blomstrande stad. En storstad där livet myllrade, där man köpte och sålde varor, där stora handelsskepp gick ut över kontinenten till världsdelarna runt omkring med varor. Man sålde och köpte slavar. Aten var också det stora utbildningssätet där man utbildade sig. Det fanns retorikskolor, filosofiskolor. Platon hade varit där och grundat flera skolor. Man hade stora bibliotek där slavar satt och kopierade de här pergament- och papyrustexterna. Och så sparade man dem och arkiverade dem. Det fanns stora gym. Ni vet att i antikens Grekland så startade ju OS. Kroppen var viktig. Hälsan. Det fanns stora tempel. Man sökte olika gudar för olika ändamål och offrade. Det fanns stora torg där man gillade att stå och samtala, som vi såg att Paulus gjorde här. Och så skolor och ett myller. Och så här ser det ut i våran stad idag. En myllrande stad med liv, med människor som kommer och går. Alltså i Lidköping, hur många utbildningssäten finns det inte här omkring? Skolor.
jättemånga. Bibliotek. Nu har vi vår telefon, liksom, men biblioteken finns ju. Och vi har ju böcker arkiverade och tidskrifter och allt det där. Det finns ju det i våra stora städer. Gym, som det fanns på den här tiden här. Hur många gym finns det inte i Lidköping? Säkert många. Stora torg där man står och pratar, samtalar, säljer, köper, byter varor. Alltså väldigt lik våran stad Lidköping idag och den här staden som Paulus kommer till. Du har många kyrkor i Lidköping, tänker jag. Man går till den kyrkan som man känner här trivs jag. Eller så går man till flera kyrkor och blandar. Man offrar, man tillber Gud. Och det var ju likadant på den här tiden. Man hade olika kyrkor eller olika tempel dit man gick och lyssnade in och offrade. Väldigt likt. Den första punkten, om vi jämför våran stad Lidköping och Aten, då skulle jag vilja säga att på den här tiden så var det på modet att söka. Att söka sin Gud, att offra till sina gudar, att hitta sig själv. Det var populärt på den här tiden också. Skulle du gifta dig så offrade du till en gud för att få välgång. Artemis var ju den gudinnan som flickorna fick offra till. Skulle du ut i krig så var det någon gud. Var det liksom befruktning och fruktbarhet så var det någon gud. Så det var ju gudar för allting. Och idag så finns det jättemycket andlighet. Det är på modet att söka idag, eller hur? Man söker, man letar, man delar sin gudomliga erfarenheter man har fått. Och idag är det så modernt att sitta i tv-soffan och säga att man har blandat, man har fixat och hittat en ny tro. Det är de som får plats i tv-sofforna idag. Och det är de man lyssnar på. Att komma och säga att man är kristen och har hittat den vägen är inte lika intressant. Så man ger ofta gehör för människor som söker och har hittat och blandat och mixat och lite filosofier i det där. Superpoppis. Och det var det på antikens Grekland också. Ungefär 50% idag är andligt sökande. Och vi vet att det här minskar väl inte, utan det söker väl och utvidgas ännu mer. Och i antikens Grekland säkert också. Vilken gud ska jag tillbe nu? Vilken gud ska jag offra till? Kan filosoferna övertyga mig att tala? Säkert. Idag har vi konfirmationer där man inte har med sig Gud längre, utan det söker konfirmationer. Det var ju kanske samma här. Så andlighet kan vi hitta i antikens Aten. Och det hittar vi i våran stad idag. Alla är ju andligt sökande. Alla är nyfikna. Men man har oftast inte hittat. Utan man blandar och mixar. Om vi tittar vidare i texten och funderar kring våra städer. Så tänker jag på kroppen. Utseendet som en, nästan som en avgud. Idag på mässorna så är man väldigt noga med kroppen, man är väldigt noga med vad man äter och hur man liksom tar hand om sin kropp. Och inom det nyanliga så är det vissa färger som ska appellera till det du är. Så man äter bara kanske vissa livsmedel, vissa färger och klä på sig vissa färger, för det är det som ger dina energier. På den här tiden var det likadant. Kroppen var viktig. OS grundades där. De stora anläggningarna där man skulle träna. Gymnasier hette det på den tiden. Gymnos, naken. Man tränade och tävlade naken. Man ville visa hur snygg kropp man hade. Man skulle se ut som Zeus och de här stora gudarna. Och man offrade till de här gudarna innan OS. Det fanns stora terminalbad där man kunde bada och koppla av, få massage, få läkedom för sin kropp. Ungefär samma som idag. Man går till sina gym och kroppen har blivit liksom hur viktig som helst. Nu tränar jag ju mycket och tycker att det är bra, för jag behöver det. För jag står i skolan hela tiden och träning behöver vi, ande, själ och kropp. Men det får ju inte, ingenting får gå till överdrift. Jag satt i bastun och samtalade med några tjejer. De var kanske 13-14 år, gick på högstadiet där jag jobbar i den åldern. Och de här tre tjejerna, alla de hade köpt en personlig tränare för 30-40 000 som det kostar att ha det. Och alla de här tre tjejerna var så noga med sina kroppar och hur rumpan skulle bli snygg och hur PT:n skulle hjälpa dem att forma sina kroppar. Och det är man 13-14 år. Och det här är normalt. Eller kanske inte. Så att Greklands Aten, jätteviktigt med kroppen, hur du såg ut, hur du tränade och att du fick den här perfekta kroppen så du kunde tillfredsställa gudarna, är samma idag.
Ett sökande, en tillfredsställelse tror man, men det är inte det som skatten ligger i, vilket vi ska komma till i punkt 3. En stad för 2000 år sedan och en stad idag. Titta med mig i Apostlagärningarna 17 och vers 18b. Där ska vi citera den nyckeln. 18b, där står det så här. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, de diskuterade med honom, med Paulus då. Och en del sade, vad kan den här pratmakaren vilja säga? Andra sade, han tycks ju vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och om uppståndelsen. Paulus var alltså på plats för att predika om Jesus och uppståndelsen. Han hade alltså åkt till Aten för att predika om Jesus. Och Jesus namnet idag, det är ganska laddat. Man vill väldigt gärna prata om Gud. Man vill gärna lyfta upp Guds namn, men vilken Gud är det? Det är ju väldigt godtyckligt. För en muslim så kanske inte jag har samma gudatro som han, men vi pratar om Gud. Så Gud är ganska uddlöst namn. Men Jesus, Paulus var inte där för att prata om Gud. Han var där för att prata om Jesus. Och jag tror inte Paulus tyckte det var bekvämt. Jag tror han har det lika jobbigt som vi har när vi ska presentera att vi är kristna och säga att vi tror på Jesus. För det sticker ut, eller hur? Men han visste vem han hade fått uppleva och vem han trodde på. Så Jesus namnet var viktigt för honom. Och de var nyfikna på det. Jag testade det här med Jesus namnet och Gud, för jag kan tycka att det är ganska spännande där vad vi lägger in i de här orden. Så jag pratade, det var någon kompis som ringde och vi pratade i tunnelbanan. I tunnelbanan är det alltid mycket folk. Ja, men Gud, ja, men jag ska gå på någon gudstjänst och ja, Gud. Och, vi pratar om Gud i alla fall. Jag lyfte upp det namnet flera gånger. Det var ingen som brydde sig någonting. Så tänkte jag efteråt, tänk om jag hade sagt Jesus, undrar det varit någon skillnad. Jag måste testa det någon gång när jag får tillfälle. Och så kom det någon tillfälle, var någon som ringde. Tänkte, du ska säga Jesus lite mer. Jesus, du vet, han som dog på korset. Ja, men Gud, ja, men jag ska gå på någon gudstjänst. Och, ja, Gud. Och, vi pratar om Gud i alla fall. Jag lyfte upp det namnet flera gånger. Det var ingen som brydde sig någonting. Så tänkte jag efteråt, tänk om jag hade sagt Jesus, undrar det varit någon skillnad. Jag måste testa det någon gång när jag får tillfälle. Och så kom det någon tillfälle.

Det är jobbigt namn. Det är tufft, men det är det namnet vi behöver lyfta upp. För Jesus är våran frälsare. Det är han som har dött för oss och uppstått för oss. Så det är det namnet vi ska lyfta på våra arbetsplatser och berätta om. För människor känner oftast inte Jesus. Som jag berättade igår. En kvinna stod och pratade med mig på New Age-mässan. Pratade om Jesus. Gjorde narr av mig där. Han är ju död. Va? Men alltså Jesus dog, alltså han dog ju, det vet väl alla. Men har du inte läst fortsättningen? Vilken fortsättning, sa hon. Den här, sa jag, så tittar vi i Bibeln. Och där står det att på tredje dagen uppstod Jesus. Inte uppstod Gud, utan uppstod Jesus. Så jag lyfte namnet hela tiden och sa det. Hon bara, lever han? Ja, sa jag. Men alltså det är ju ingen som har sagt till mig. Nej, det är därför jag vill säga det till dig. Så vi behöver lyfta upp namnet Jesus. För människor vet, känner inte till Jesus. Men du vet vem Jesus är. Så se till att du har Jesus namnet i ditt hjärta. Att du är trygg med personen Jesus. Och vet vem han är, vad han har gjort. Paulus visste det. Och han åkte till Aten för att berätta för människorna. Vem kan du berätta om på din arbetsplats om Jesus? Vem kan du berätta för om Jesus där du rör dig? Nummer fyra. Vi tittar på vers 16 i kapitel 17 för att jämföra en stad förr och våran stad idag. Vers 16. Amen, så medan Paulus väntade på dem blev han upprörd i sin ande. När han såg hur fylld staden var. Blir vi upprörda idag över det vi ser och hör? Blir du upprörd när människor, när vi liksom inte ens på konfirmationerna pratar om Gud utan man har allt möjligt annat. Människan i centrum. Blir vi upprörd när kyrkorna tar bort korset och byter ut det till liksom, ja, här får vi ha vad vi vill och tro vad vi vill. Eller låter vi det gå in och ut? Blir vi upprörda när julkalendrar för barnen bara handlar om anden i glaset och spå sig? Eller, ja, det är tidens tecken. Vi behöver bli upprörda lite mer, tror jag. Paulus såg och kände liksom, vad är det här? Här behöver jag säga någonting. Och jag tror Gud vill att vi också ska säga saker. Att våga ifrågasätta. Jag har ringt in flera gånger till tv ibland. Vad är det här för grejer ni håller på med? Det är jul. Låt oss få höra någonting annat än att spå sig. Det här är faktiskt andlighet. Nej, vi ser inte på det så. Det spelar ingen roll hur ni ser på det. Det är så. Det här är demoner, det är andlighet. Och det vill ni ge barnen som är osäkra. Inte sover på nätterna, drömmer mardrömmar. Vi har haft jättebra samtal med dem på tv ibland kring såna här saker. Vi behöver bli upprörda. Våga säga ifrån. Vad är det här för någonting? Hur tänker ni? Det är jätteviktigt. Jag vet att jag var med, tog med mina elever till en kyrka i Stockholm. Vi skulle gå runt och titta på altaret, dopfunt och det var altartavla och det var salmtavla och det var i Svenska kyrkan. Och de skulle hitta allt det där så de fick springa lös i kyrkan där. Och så kommer några tjejer till mig och så, det här var årskurs 9. Fröken, är det här en kristen kyrka? Ja, absolut, så det är Svenska kyrkan, det är en kristen kyrka. Ja, men alltså på riktigt, tror de på Gud och Jesus och den helige ande och allt det där och Bibeln och så? Ja, absolut. Vi har lite olika uttryckssätt bara, så jag är i pingkyrkor och i de här frikyrkorna, men det är absolut en kristen kyrka. Då är det en jättekonstig kyrka. Ja, så vad tänker ni på då? Ja, men framme vid altaret så har de yoga varje dag. Jaha, så jag tycker ni att det är konstigt. Ja, men det är ju hinduism. Man kan väl inte ha hinduism i kyrkan? Abba, tjejer som hade sett, som hade iakttagit. Och så tittar de på mig. Du borde ju säga något, du är ute och reser och pratar om sånt här. Ja, så eller kanske ni ska säga något. Ja, vad är prästen? Och så bara tåg. Och jag bara, tågar iväg liksom. Alltså, de blev upprörda. De såg någonting och ville fråga, vad är det här? Hur tänker vi? Och jag tror att vi behöver få lite mer av det. Att våga ifrågasätta. Hjälpa människor som har kommit på glid, kommit bort från Jesus och kristen tro, kanske gått vidare som man säger i liksom New Age. Jag har gått vidare. Men varför det? Du behöver få uppleva Jesus.

för dig, jag kan hjälpa dig. Upprörd. Spännande ord som Paulus tog och fick vara med och förändra Aten. Fyra nycklar för att jämföra våran stad idag och Aten för 2000 år sedan. Vi går vidare. Vi tittar i Apostlagärningarna 17 och vers 19. Det finns en nyckel till. Och så tog de honom med upp till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är under och ting du låter oss höra. Vi vill verkligen veta vad det handlar om. De var ju nyfikna på Paulus. Vet du, jag tror att människor är nyfiken på dig. Vem du är. Vad du bär i ditt hjärta. Varför du kanske är glad varje gång när du kommer in. Och folk är oroliga. Folk är bekymrade och du har en frid som de ser, som de känner. De är nyfikna på dig. De blev nyfikna på Paulus. Jag tror vi har jättemycket att genom att sätta oss ner, ta en fika, bjuda in folk. Vet du, jag kan berätta vem jag är, vad jag tänker, hur jag ser på saker och ting. Jag tror Paulus mötte människan så. Och vi behöver också berätta. För människor vet inte. Som jag sa om den här kvinnan som bara, tror du står där och pratar om Jesus? Hon var ju nyfiken, hon ville ju veta. Och blev ju supernyfiken när jag visade henne texten. För människor vet inte. Förra året så skulle jag gå och köpa lite sån här jul. Eller jag var nere i Farsta där jag bor. Och så såg jag några ungdomar som sålde lussekatter och pepparkakor. Och det var liksom, skulle snart bli jullov. Och de var ungefär lika gamla som de där eleverna som jag har i skolan. Så jag sa, vad kul, står ni här och säljer massa pepparkakor? Ja, köp! Vi ska åka på skolresa. Ja, det är jättebra, så jag kan köpa lite. Så jag köpte utav dem. Och stod jag och pratade lite och så sa jag till dem, ja men vad kul, då ska ni ha jullov. Ja, jätteskönt. Ja, det tycker jag med. Jag är lärare, så jag tycker det ska bli skönt. Men ni vet väl varför man firar jul? Ja, men alltså det är ju för man ska ha gemenskap med familjen. Vi ska kolla på Kalanka och vi ska äta god mat. Ja, ja, men mer. Ja, men alltså, nej, men vi behöver vara lediga och därför har man jullov. Men, ni vet väl varför vi firar jul? Ja, men för att man ska vara ledig. Nej, men alltså Jesus föddes ju. Va? Ja, men alltså han har jag hört om, jag kan ingenting om honom. Men läser ni inte det i skolan? Nej, det har vi inte läst. Vi läser alla andra religioner. Då kände jag att det blev så här, men jag måste förklara. Alltså människor vet inte. Man vet inte varför man firar de stora högtiderna. Vad betyder det? De hade ingen aning om det här med jul, att Jesus föddes. Det fanns någonstans i bakhuvudet och det... Ja, det nej, ingen koll. Vi behöver berätta. Träffade en gymnasielärare som hade med sig två gymnasieklasser på mässorna i Stockholm. Jag bara, men vänta lite. Går du med två gymnasieklasser? Ja, de ska gå spå sig. De ska gå hit, prata med någon shaman. Men alltså, ja, ja. Men kristen tror, nej, de behöver komma vidare. Det är så mycket religioner. De ska lära sig om allt det här. Du tar in dem på en New Age-mässa. Det här är superandligt. Ja, ja, men vi tror inte på det sättet. Så jag pratade med några av de här. Vad är det här för monter? Det är en kristen monter. Ja, men vad tror man är en kristen monter? Man har ingen aning. Vi fick berätta för dem, de fick biblar, de här tonåringarna, och berätta om vem Jesus är. En Jesus som älskar dem, som ser dem och som bekräftar dem. Att Jesus dog för dem, att han uppstod, att han faktiskt lever idag. Vi fick be för flera av de här tonårskillarna och tonårstjejerna. De ville sitta i våra bönestolar. De ville skapa samtal. Människor är nyfikna på oss. Vi måste bara våga berätta. Bjuda in människor till kyrkan. För Jesus är attraktiv, han är spännande. Det var han på Paulus tid, det är han idag. Fem punkter för att jämföra städer. Vi vänder på sidan, håller jag på att säga. På mina anteckningar vänder jag. Sjätte nyckeln. Vers 23b ska vi titta på. Kolla i 23an. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni tillber utan att känna till, det predikar jag för er. Alltså, Paulus, han
gick inte dit och såg Bibeln i skallen på honom på en gång. Han gick omkring, står det, och tittade på allt. Bad säkert i sin ande, lyssnade in. Gud, Jesus, hur ska jag möta de här människorna med evangeliet? Hur ska jag börja? Vad ska jag säga? Vi behöver skanna av på våra arbetsplatser. Vi behöver lyssna in. Heliga ande, hur ska jag vinna människor? Hur ska jag vinna min arbetsplats? Kanske jag kan komma hit varje morgon och be 10 minuter innan alla kommer. Kanske jag kan be för mitt personalrum där vi alltid bråkar och skriker och, eller hur det nu är, så att det är frid i mitt personalrum. Heliga ande, hur ska jag vinna människor? Hur ska jag vinna mina vänner? Paulus tittade sig omkring, lyssnade och gick omkring. Det är kanske det vi behöver göra i våra bostadsområden. Heliga ande, led mig. Är det någon jag kan prata med? Är det någon granne här? Vad sker bakom alla de här lyckta dörrarna, stängda dörrarna, ljusfönstren som lyser ut? Det ser så trevligt ut. Men vad sker där inne? Heliga ande, kan jag få möta någon? Kan jag få berätta om dig? Att vara känslig i anden. Att jobba, att gå tillsammans med en helig ande. Jag tror att som kristna behöver vi ta den helige ande tillbaka. Jag tror att den helige ande vill hjälpa oss att få nöd för människor. Få kärlek till människor. Höra vad anden säger för att kunna nå de här människorna. Vi behöver jobba med den helige ande. Vi hade någon sån här bibelkurs i kyrkan för några år sedan om mötet just med en helig ande, att bli fylld med en helig ande, att ta kanske tungotalet tillbaka, att få börja be anden, att inte behöva tänka allt man ska be utan bara vara i anden och få styrkan i den helige ande. Så att jag började längta väldigt mycket efter en helig ande. Och jag började alltid hemma i min kammare, som vi säger, i min soffa där. Och heliga ande, bara hjälp mig så jag får nöd för människor, så jag ser människor. Så jag kan prata med människor. Heliga ande, så jag blir frimodig med människor. Och jag bad mycket tunga. Jag bad inte så mycket på svenska, utan jag kände att jag behöver be tunga. Så jag tog det där tillbaka. Så jag gick liksom till och från i min lägenhet och bara... Korala parala kendia, heliga ande, tala till mig, heliga ande. Korishi parala kendera paria. Jag tog mitt tungotal tillbaka och jag kände att det hände någonting här. Jag blev fylld med kraft. För en helig ande kommer och målar upp Jesus för oss. Den heliga ande ger oss profetiska tankar, tilltal. Den heliga ande fyller oss, det är liksom arbetskläder. Så det var mycket liksom heliga ande. Låt mig se människor, inte bara gå förbi människor. Och sen var det inte så mycket mer med det. Satt på tunnelbanan. Jag skulle åka iväg, jag skulle på någon grillfest med kompisar, minns jag. Kliver in på tunnelbanan, stressad som vanligt. Det är också jättekonstigt. Man har bott Skara, uppvuxen i, det här, liksom, i de här trakterna. Man var aldrig stressad, men i Stockholm var man superstressad. Jag förstår inte vad det där är. 2 minuter till nästa tåg och man bara, 2 minuter! Här väntar man en halvtimme på en buss och det gör ingenting. Jag vill inte ha den här stressen i min liv. Men i alla fall, jag kom in på tunnelbanan och bara, tur jag hann med den här. Har inte tid att vänta 2 minuter till nästa. Satte mig ner och bara, och direkt hörde jag en helig ande. Och det är det jag bett att jag skulle göra, men jag var så oförberedd på det. Och jag bara hör på insidan, tala om för mannen som sitter tvärs över dig vid sätet där att jag älskar honom. Och jag bara, började titta i min telefon om det kom därifrån. Nej, det gjorde jag inte då. Så jag sneglade upp och tittade på den personen som satt framför mig. Då sitter en man i vit skinnkostym med pressväck. Väldigt blekt hår, tonade glasögon, mycket piercing och mycket liksom tatueringar. Och jag bara kände, nej, jag ska inte vittna för honom. Jag har inget att säga han. Så jag dök ner i min telefon igen och så bara hör jag det igen. Tala om för mannen som sitter tvärs över att jag älskar honom. Och det här har jag bett för att jag ska börja höra. Men sen bara, Så jag bara gör en deal där. Och bara, helige ande, Jesus, Fader Gud, om det här är du. Jag kan inte vittna här, det är alltså kaos på tunnelbanan. Alla pratar jättehögt, det går inte. Massa ungdomar som sitter runt omkring och de har tydligen fest på tunnelbanan. Och om de hoppar av på nästa station, då kan jag vittna. Och så kommer vi till Fridhemsplan. Och de här ungdomarna skrek, Fridhemsplan, ta spriten, vi sticker. Så bara tog de alla plastpåsar och allt de hade på tunnelbanan. Och så sprang de ut genom dörren och det blev knäpptyst. Jag kände bara, okej, jag får nog säga något då.
Så jag sträcker mig fram och bara pekar den mannen på knät. Du, ursäkta mig, får jag säga dig en sak? What are you talking about? Oh, nej, inte på engelska. Det har jag inte lust med. Han bara tittade på mig så här. Och så fick jag ju fortsätta då på engelska. Sa du, jag vill bara berätta för dig att Jesus älskar dig väldigt mycket. Då tittade han på mig. How do you know that? Och då känner jag, nu växte frimodet till sig. Så jag bara, vet du, sa jag. När jag satte mig på tunnelbanan så började Gud, började Jesus Kristus direkt att säga att jag skulle säga det till dig. Att han älskar dig så mycket. Han har säkert en plan för ditt liv. Han älskar dig så mycket. Då tar han upp sina glasögon och så bara torkar han tårarna. Tror du att han älskar mig? Och då bara tittar jag på honom. Jag vet att han älskar dig. Han sa det till mig. Han har en plan för ditt liv. Var kommer du ifrån, sa jag. För jag såg att han inte var svensk. Så jag bara tänkte, han är säkert muslim eller något. Jag kommer från Egypten, sa han. Ja, är du muslim, sa jag direkt. Nej, jag är inte muslim. Jag borde vara det, sa han. Men jag är ingenting, för jag har ingenting att tro på. Det finns ingenting att tro på. Jesus älskar dig. Han har en mening med ditt liv. Tror du det, sa han. Och tittade på mig igen. Ja, och så plingade i taket. Så jag bara, wait, I have to leave, sa jag. Jag måste gå av, för det var min station. Då bara tittade han. Wait, säger han. Take my hand. Så jag tog hans hand. Och så bara höll han den. Thank you. You made my day. Och jag vet att tårna bara rann. Jag känner nu igen när jag tänker på att jag blir berörd. Det är ju så här man vill leva liksom. Man vill att den helige ande ska vara verksam igen. Och jag vet inte om det var för honom, för att han skulle få liksom någonting. Eller om det var för att Gud skulle visa mig. Det spelar ingen roll. Tunnelbanedörren gick igen och han bara vinkade åt mig där inne. Jag känner bara, tack Jesus. Ta hand om honom. Och vet du, så här vill Jesus leda oss. Han vill att du ska få nöd för människor. Han vill att du ska se människor. Han vill att du ska tala frimodigt till människor. Han vill lägga ord i ditt hjärta. Han vill att du ska se bakom stängda ögon, bakom stängda hjärtan. För han älskar människor. Och du är hans lärjunge, du är hans vän. Och han vill flöda genom dig. Det här är liksom ingenting man gör en gång, utan jag tror att vi ska leva i det här. Så om du känner att jag behöver ta mitt tungotal, behöver ta den heliga ande tillbaka. Jag behöver stiga upp på morgonen och faktiskt börja be och söka Gud för min dag. Jag behöver ge Jesus kanske mer än en minut. Jag behöver börja min dag med Jesus. Vet du, din tid, ditt hjärta kommer förändras. Den här församlingen kan förändras. Våra församlingar kan förändras när vi börjar söka Jesus. För han älskar sitt folk, han älskar sina städer. Paulus visste sitt mission. Han åkte inte till Aten för att titta på båtar och prata med folk. Det gjorde han säkert också. Men han visste också sitt mission. Han visste sin uppgift. Vet du din uppgift på din skola? Vet du din uppgift på din arbetsplats? Är du över eller är du under? Jesus säger att du ska vara huvud och inte svans. Du ska äga din arbetsplats. Du ska äga din studentlokal där du är. Du ska veta vem du är, Jesus. Så börja komma tillbaka till din relation till Jesus. Så det är min uppmaning, min utmaning idag, att kom tillbaka till Jesus. Ta din kärleksrelation tillbaka. Börja säga, Jesus, här är jag, använd mig. Jag vill ta tillbaka det du har gett mig. För jag tror att han vill möta oss idag och förnya våran kallelse. Du föddes inte på 1800-talet eller början på 1900-talet. Du är född här och nu för att göra skillnad. Är du 60 år, är du 50 år, är du 20 år, är du 80 år, så vill Gud använda oss. Det finns liksom ingen ålder. Frågan är var ditt hjärta befinner sig. Du kanske behöver ge det till Jesus igen och säga, Jesus, här är mitt hjärta. Förlåt att jag liksom inte har brytt mig, varit lite off. Nu vill jag komma tillbaka till dig, Jesus. Vet du, han kommer älska den bönen. Så jag tänker att vi ska ha en liten avslutning här nu. Det kommer vara kaffe sen. Johanna kommer avsluta sen när vi ser att det lägger sig. Men vi ska ha lite lovsång. Det går bra att komma fram, böja knä här. Det går bra att stå i sin bänk eller komma fram. Ja, behöver du förbön? Passa på, kom fram så ber vi tillsammans. Det finns flera förebedjare. Är det här vid sidan eller? Ja, där kan man också sitta. Vet du inte här bara av en slump? Jag tror att Jesus hade stämt möte med dig idag. För han ville förnya någonting, ville tala någonting med dig. Vad behöver du gensvara på?
Vad behöver du säga ja till? Så jag låter lovsångarna komma fram. Och så är du välkommen fram sen.

Tack Jesus att du går mellan bänkraderna just nu. Tack att människor får söka ditt ansikte. Tack att du är här för att möta med människor. Tack Jesus. Vi vill bara öppna våra hjärtan för dig Jesus. Tack Jesus att ingen behöver vara orolig eller otrygg Jesus. Utan du är här med din kärlek Jesus. Jag bara upplever att jag vill fråga er. Hur många av er längtar efter mer av Jesus här? Hur många längtar efter att liksom, jag behöver mer av Jesus? Och det är typ allihop eller väldigt många. Då behöver du ta ett steg och komma fram. Behöver du visa Jesus att det är på riktigt. Ibland behöver man göra någonting som är lite obekvämt. Kom fram och ställ er här. Så möts vi i bön. Visa Jesus att jag gör det här, jag vill. Han är här för att han vill möta. Och han väntar och han längtar. Och han vill bekräfta den längtan du känner i ditt hjärta. Så bara, ja men nu ställer jag mig där framme tillsammans med mina syskon. Så ska Jesus få möta dig, uppmuntra dig, befria dig och hela dig. Det finns förebedjare här som hjälper till att bara lägga handen på dig. Vill du böja knä så gör du det. Men Jesus är här.

tack för att du möter oss. Du möter oss där vi står. Halleluja. Kom helige ande över oss.

Du har lyssnat till en gudstjänst i Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. I gudstjänsten blir det nu utrymme till förbön för olika behov. Vi i radion lämnar därför gudstjänsten och fram till sändningstidens slut lyssnar vi till musik. Om du har något som du vill att vi ska be för, är du välkommen att kontakta oss. Du får givetvis vara anonym om du vill. Du kan lägga en lapp i förbönslådan i entrén, det vi brukar kalla kyrktorget. Eller skicka ett brev till adressen Pingstkyrkan, Nya Stadens torg 2, 531 31 Lidköping. Eller så kan du skriva ett mejl till adressen forbon@pingstlidkoping.se. Hör gärna av dig när du fått ditt bönesvar.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten." Han sa: "Gå och hämta din man och kom hit." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant." Kvinnan sa: "Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar med dig." Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias." Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät." Men han sa till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa till varandra: "Det är väl ingen som har kommit med mat till honom." Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
Säger ni inte, 4 månader till, sen kommer skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör! Jesus svarade: Gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre, och de svarade: Igår vid 7:e timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid och Jesus sa till honom: Din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen.

Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Res dig, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Han som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem: "Min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som Fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att Fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?

Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." Vi samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Det är redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem." Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten.

utan att de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill. De frågade honom: Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: Detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sa de till honom: Vad gör du då för tecken så att vi kan se dig och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem: Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han hade sagt: Jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa: Den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade: Sluta klaga sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Jag säger er sanningen. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: Jag säger er sanningen. Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er.
Den som äter mitt kött och dricker

dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig, och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa: "Det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den?" Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta, och han sa till dem: "Tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror." Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: "Det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av Fadern." Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: "Inte tänker ni väl också gå?" Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige." Jesus svarade dem: "Har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul." Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de 12.

Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid närmade sig. Hans bröder sa till honom: "Ge dig av härifrån och gå bort till Judeen så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen." Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem: "Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än, för min tid är ännu inte inne." Så sa han och stannade i Galileen. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: "Var är han?" Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa: "Han är god." Andra sa: "Nej, han förleder folket." Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: "Hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat?" Jesus svarade: "Min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?" Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?" Jesus sa: "En enda sak gjorde jag, och ni blev alla förundrade. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet, utan döm rätt." Några av invånarna i Jerusalem sa då: "Är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är, men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är." Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig." Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom och de sa: "När Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort?" Fariserna hörde hur folket viskade så om honom, och översteprästerna och fariserna skickade ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa då: "Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma." Judarna sa till varandra:
Vart tänker han ta vägen eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han när han säger, ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma? På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sa, han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem, varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade, är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen.

Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Jesus talade till dem igen och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Fariserna sa till honom: Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade: Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt, för jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis, för jag är inte ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig. Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv, och även Fadern som har sänt mig vittnar om mig. Då frågade de: Var är din far? Jesus svarade: Ni känner varken mig eller min far. Hade ni känt mig skulle ni också känna min far. Dessa ord talade han vid offerkistan när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Än en gång sa Jesus till dem: Jag går bort och ni ska söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna: Tänker han ta sitt liv eftersom han säger: Dit jag går kan ni inte komma? Han sa till dem: Ni är nerifrån. Jag är från ovan. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Vi frågade: Vem är du då? Jesus svarade: Begynnelsen, vilket jag också har sagt er. Jag har mycket att säga om er och döma er för. Men han som har sänt mig är sann, och det jag hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om Fadern. Då sa Jesus till dem: När ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom.
När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" Jesus svarade: "Jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far." De svarade honom: "Vår far är Abraham." Jesus sa: "Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud." Jesus svarade: "Vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till er far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud." Judarna svarade: "Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande." Jesus svarade: "Jag är inte besatt. Jag ärar min far och ni vanärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger er sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden." Judarna sa: "Nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna. Och du säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem tror du att du är?" Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig." Judarna sa: "Du är inte 50 år än, och Abraham har du sett." Jesus svarade: "Jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns." Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa till honom: Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och de som tidigare hade sett honom tigga sa: Är det inte han som satt och tiggde? Några sa: Det är han. Andra: Nej, men han är lik honom. Själv sa han: Det är jag. De frågade: Hur öppnades dina ögon? Han svarade: Mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sa till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade: Var är den mannen? Han svarade: Det vet jag inte. Då förde de mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat den dagen då Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Därför frågade även fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: Han la en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariseer sa: Den mannen kan inte vara från Gud, han håller ju inte sabbaten. Andra sa: Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså splittrade och frågade därför den blinde igen: Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade: Han är en profet. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem: Är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade: Vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog att svara för sig själv. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför hans föräldrar svarade: Han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: Jag har redan berättat det för er, men ni lyssnade inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa: Det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den där mannen är vet vi inte. Han svarade: Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind.
om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. De svarade: Du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han: Tror du på människosonen? Han svarade: Vem är han, herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Jesus sa: Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen: Jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa: Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde det och sa: Men vi är väl inte blinda? Jesus sa: Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.

Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer det inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus än en gång: Jag säger er sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sa: Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sa: Så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda? Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade: Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem: Jag har visat er många goda gärningar från fadern. För vilken av dem tänker ni stena mig? Judarna svarade: Det är inte för någon god gärning vi tänker stena dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är en människa. Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas,
Hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sänt till världen att jag hädar, därför att jag sagt, jag är Guds son? Om jag inte gör min fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan deras grepp. Sen gick han tillbaka till stället på andra sidan Jordan, där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och de sa, även om inte Johannes gjorde något tecken, var allt han sa om Jesus sant. Och många kom där till tro på honom.

En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han: Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du dit igen. Jesus svarade: Har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta tillade han: Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror ska uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät.
Då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom, och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket. En av dem, Kaifas, som var överstepräst det året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Jesus rörde sig därför inte längre öppet bland judarna, utan drog sig undan därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där stannade han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett order om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom.

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar, äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: "Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: "Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och det kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung." Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet: "Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl." Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra: "Ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom." Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: "Herre, vi vill se Jesus." Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade: "Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himlen: "Jag har förhärligat det, och jag ska förhärliga det igen." Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: "Den rösten kom inte för min skull, utan för er. Nu går en dom över denna värld.
Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom: Vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig undan och dolde sig för dem. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vår predikan, och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro, för Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar jag därför så som Fadern har sagt mig.

Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriften ska fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: Jag säger er sanningen. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta

Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: Det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sa till honom: Det du gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden, eller ge något till de fattiga. När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom: Herre, vart går du? Jesus svarade: Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade: Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen, tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig 3 gånger.

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då.

gärningarnas skull. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig. Men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån.

Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra, vad menar han när han säger till oss, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och att han går till Fadern. De frågade, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem, ni frågar varandra om det jag sa, en kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.
Jesus svarade: Nu tror ni, men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen.

När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad: Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Det var dina, och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss, liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem, och jag i dem.

När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sa till dem: "Jag är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem: "Jag är," ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sa: "Jesus från Nazaret." Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus: "Sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig?" Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överste präst i året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och kom in på överste prästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: "Är inte du också en av den där mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." Det var kallt och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa: "Ska du svara överste prästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?" Då skickade Hannas honom bunden till överste prästen Kaifas. Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sa: "Det är jag inte." En av överste prästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sa: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp. Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att inte bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus kom därför ut till dem och frågade:
Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: Hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig. Pilatus sa till dem: Ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa: Vi har inte rätt att avrätta någon. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: Så du är judarnas kung? Jesus svarade: Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa: Du är alltså kung. Jesus svarade: Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född, och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: Vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er? Då skrek de åter: Inte honom, utan Barabbas! Barabbas var en upprorsman.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sa: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något." Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sa till dem: "Se människan!" När översteprästen och deras tjänare fick se honom skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sa då till dem: "Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något." Judarna svarade: "Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds son." När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom: "Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: "Släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren." När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid en plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: "Här ser ni er kung." De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nazaret, judarnas kung." Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: "Skriv inte 'judarnas kung' utan att han har sagt 'jag är judarnas kung'." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit." När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: "Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den." Skriften skulle nämligen uppfyllas: "De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad." Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: "Kvinna, där är din son."
Sen sa han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan, för att skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar." Där stod en kruka full med ättikvin, och det satt en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas: inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger: det ska se upp till honom som det har genomborrat. Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: "De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit min Herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: "Rabuni." Det betyder lärare. Jesus sa till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud." Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sen sa han till Thomas: "Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade honom:
min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön, och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lamm på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" Och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: "Följ mig." Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig." Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan:
Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.

I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus, som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna, omkring 120 personer var då samlade, och sa: bröder, skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Åkern kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet: hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två: Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknades sedan som apostel tillsammans med de 11.

När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är det inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag

Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min Herre: sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

lamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud, och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes, och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: "Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Mose har sagt: "En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket." Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: "I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade." Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad: Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ,
och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter.

Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: Säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade: Ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne: Varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, det som har begravt din man står vid dörren, och det ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket, och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukéernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När översteprästen och hans anhängare kom dit sammankallade det stora rådet, Israels folks hela äldste råd, och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna, men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem: Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet, och överste prästen förhörde dem och sa: Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare,
för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farisé i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sedan: Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teudas och menade sig vara något, och han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom, men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. Det lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen, lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.

Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den heliga ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades de frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien, och började diskutera med Stefanus. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga: "Vi har hört honom predika hediska ord mot Mose och Gud." De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sa: "Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss." Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg att hans ansikte var som en ängels.

Då frågade översteprästen: Är det verkligen så? Stefanus svarade: Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom: Lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd. Men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande, trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa: Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av svält och svår nöd, och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit den första gång. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa i silver av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, växte folket i antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose, och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus, och när han sedan sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sa: Ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade: Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Vid det orden flydde Mose, och han levde sedan som främling i Midjans land, där han fick 2 söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg, och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst: Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sa till honom: ta av sandalerna från dina fötter, för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar, och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de avvisade när de sa: vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sa till Israels barn: en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vid den tiden en kalv. Och det bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok: var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Ni bar Molochs tält och er gud Refans stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa: se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. De skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in.
och Saulus hade samtyckt till att han dödades.

Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort, och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa: "Det är han som kallas Guds stora kraft." De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem, och de tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa: "Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den heliga ande." Petrus sa till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren, så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band." Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig." Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: "Gå fram till vagnen och håll dig nära den." Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?" Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: "Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus: Jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa: Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det tog de med honom ner till Caesarea
och sände honom sedan vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var förlamad och sängliggande sedan 8 år tillbaka. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorcas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de 2 män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tunikor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sen vände han sig mot kroppen och sa: Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.

I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: Vad är det, Herre? Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden, och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Res dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: Nej, nej, Herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger, och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade: Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa: Stå upp! Jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade: För fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga.
Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre, och ni känner till det som har hänt i hela Judén, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus: ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar.

Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa: "Du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem." Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. "Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som talade till mig: "Res dig, Petrus, slakta och ät." Jag svarade: "Nej, nej, herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent i min mun." För andra gången talade en röst från himlen: "Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent." Detta hände tre gånger, och sen drogs allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea, och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: "Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig, och genom de orden ska du bli frälst, du och helten att tveka." De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: "Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus.

han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sa: till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och det förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem, som hette Agabus, steg fram och förutsa genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Skynda dig upp." Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så och ängeln sa: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig." När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst

blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: Petrus står utanför porten. De sa till henne: du är tokig. Men hon försäkrade att det var så, och då sa de: det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när det öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: berätta det för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att det skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen klädd i kunglig skrud och höll ett tal till dem. Då ropade folket: det är en Guds röst, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.

I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han: det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat.
Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen: Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När det gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund, och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande.

I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: "Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem." I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott. Han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike." I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna.

Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta, vi på samma sätt som det. Då teg alla de församlade, och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sa Jakob: Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet: Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod. Mose har ju sedan urminnes tid haft sina förkunnare i alla städer, och man läser honom i synagogorna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas, som kallades Barsabbas, och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev: Från apostlarna och de äldste, era bröder. Hälsningar till bröderna från hednafolken i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och det kommer muntligen att meddela samma sak. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda, förutom följande nödvändiga regler. Att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott. De skickades nu iväg och kom ner till Antiochia, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet.
Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas, som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När de hade varit där en tid, lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Efter en tid sa Paulus till Barnabas: "Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det." Barnabas ville då ta med Johannes, som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna.

Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Paulus ville ha med honom på resan, och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom, eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss." När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: "Om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig." Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: "De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romar inte får anta eller följa." Även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inte illa! Vi är här allesammans." Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade: "Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?" De svarade:
Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och det förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår, och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där människorna." Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare.

De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias." Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: "Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus." Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta, och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. En del sa: "Vad vill den där pratmakaren säga?" Andra sa: "Han verkar vara en som förkunnar främmande gudar." De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen och sa: "Kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om." Alla atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: "Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften "Åt en okänd gud". Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till.
så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna som hette Damaris och några till.

Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem: "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden." Han stannade hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa: "Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är emot lagen." Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna: "Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare." Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. De kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa: "Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill." Sedan seglade han ut från Efesos. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna. Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sedan ville ta sig över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias.

Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: "Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande." Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." Paulus sa: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under 3 månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro, utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 års tid, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar." Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: "Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni?" Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga. Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som tidigare hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrakner. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Akaja och sedan till Jerusalem. Han sa: "När jag har varit där måste jag också besöka Rom." Han sände 2 av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Vid den tiden bröt ut ett stort upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel i silver, vilket gav hantverkarna stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa: "Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos, utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende. Och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet." När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: "Stor är Efesiernas Artemis!" Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. De släpade med sig Gaius och Aristarchus,
två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket, men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var ju uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla i kör i ett par timmar: "Stor är Efesiernas Artemis!" Men statssekreteraren lugnade folket och sa: "Efesier! Finns det någon enda människa som inte vet att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen? Ingen kan förneka det. Och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vår tempel eller hädat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet." Med dessa ord upplöste han folksamlingen.

När oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sedan tog han farväl och begav sig till Makedonien. Han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland där han blev kvar i 3 månader. När han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat ett attentat mot honom och han bestämde sig då för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son, från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas, medan vi själva seglade ut från Filippi efter det